0: guess I am.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Hei, det Helle Aune.
4: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
3: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
4: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
5: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
6: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassmelk finner du på valg.
8: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heier han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
3: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer. Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
5: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin 4. strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp. Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
3: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den koster.
1: Hei, det Helle Aune.
2: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
1: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
2: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
3: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn I drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
4: Hva skal dere I sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
10: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
12: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
13: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
12: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
13: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
12: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
14: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
12: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
15: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
12: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
16: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
3: Helfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Holegassel finner du på Valle.
5: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Sjås og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i alt den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer. Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: er ballen rett i trynet på ham, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9-lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
3: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
4: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassøl finner du på valg.
6: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
7: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Hei, det Helle Aune.
2: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
1: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
2: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
3: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges og stemningen I at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over I-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strag hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp. Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball!
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
3: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabageren. Pizzabageren smaker mer enn den
3: koster. Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
4: Har du hatt samme bank siden?
5: Hei, det Videoverden. Du snakker med Maren.
6: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
5: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
4: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
7: Hei, alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
9: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: er ballen rett i trynet på han, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
3: Helfarske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på Bali.
5: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds.

0: Marsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Helle Aune.
1: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
0: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
1: Vi trenger all den hjelp vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
3: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her er VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonen på Thomson Rock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brandvestene nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
1: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
0: Reporter Miriam Alsvik. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, det skriver tech.no. Spillet ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: De siste ukene har Columbus fjernet billettleserne fra flere hundre busser på Nord-Jæren. Bakgrunnen at hele bussflåten I området skal skiftes ut med nye elektriske busser fra 1. juli. Passasjerene må fortsatt ha gyldig billett, selv om den ikke kan skannes. Samtidig har Columbus økt antallet billettkontroller for å redusere sniking. Selskapet opplyser at de fleste passasjerene uansett ikke bruker billettleserne til vanligt, det skriver Ara Stavanger. Minst en person I Rogaland blant de som smittet eller mistenkt smittet I et utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Totalt 9 personer bekreftet smittet, mens Folkehelseinstituttet undersøker ytterligere 6 tilfeller. Smitteskilden foreløpig ukjent, og FHI kan ikke utelukke at flere blir syke. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber. Politiet I Stavanger bemanner opp med flere folk på vakt I Stavanger I kveld. Både den norske VM-kampen og Glamad-festivalen bidrar til at politiet har bestemt seg for dette. Det sier Katrine Seland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende avdeling I Stavanger. Hun vil ikke opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Og sent I går kveld fikk politiet melding om en lettkledd beruset kvinne I 40-årene som lagde trøbbel I en butikk I Sandnes sentrum. Kvinner ble pågrepet, mistenkt for å utøvd vold mot både en butikkansatt og politiet. Ifølge politiet nekta kvinner å samarbeide når patruljene kom, og hun skal da ha slått en ansatt med en flaske. Politiet ble fraktet til legevakten. Kvinner ble fraktet til legevakten og nå anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen, utover morgenen opp I 20 grader. Makstemperatur spått opp I 24-25 grader I dag.
3: Morgenshowet. God morgen.

G's med Immortality setter I gang morgenshowet grytidlig denne fredagsmorgen 26. juni 8 minutter ved 6. God morgen, mitt navn Rogvi og I morgenshowet I dag skal vi blant annet med meg og Vette gå igjennom VM. Det har vært spilt flere kamper I løpet av natten og sent I går kveld og det betyr litt for Norge. Mens det store høydepunktet det I kveld når Norge møter Frankrike I en gruppefinale. Det blir spennende. Og det, ja, nå har det blitt meldt ganske fint vær over lengre tid. Og det passer veldig fint når helga som nå, det gladmaten og et folkeliv uten tvil I Stavanger. Og ikke bare I Stavanger, men det jo hele... Hele landet gjør jo litt igjen for alle som igjen I Norge, for der der visninger og storskjermer og uteplasser og alt, alle viser Norges kamp mot Frankrike I kveld. Og da velger faktisk meteorologene oss på at det kommer torden og regn, altså mellom klokka 9 og klokka 10, så kan det komme mellom 0 og 29 millimeter med regn og torden. Når kampen starter? Ja, det mer uflaks får du ikke. Vi får håpe at meteorologene tar feil, og at det blir noenlunde fint vær I kveld, altså når Norge starter med et brask og bram mot Frankrike. Så får vi se om Norge svarer litt sånn som så værmeldingen at de kommer ut I en storm og viser franskmennene hvordan rogalandske vester vinden og alt blir. Vi skal ta mer om det når Vettel og meg har morgenshowet og VM-magasinet. Jeg skal også dele bort en VM-ball, og så tar vi med oss at I løpet av dagen I dag skal vi få besøk fra et nytt band fra Sandnes Omvendt, og vi skal få besøk fra Hedda og en jersk kalifornier. Dre, Hedda og Dre, de kommer innom for å snakke om den nye låten deres, Done, som de også slipper I dag. Den skal vi få høre senere I morgen. Show opp dette en god natt søvn, og klar for en ny tag før helga. Helga været generelt egentlig ganske fint. I morgen, da det et strålende fint vær. Stort sett gjennom hele dagen, meldt den rundt 20-25 grader fra morgenen, altså, og det veldig fint gjennom hele lørdagen. Søndagen blir stort sett ganske fin den også, opp I 25-26 grader, så med andre ord, det veldig fint vær de neste dagene. Nå skal du få Mark Upton og Bruno Mars med

0: Helgeland, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det er helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2, fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable fotball.
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
4: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Er du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene er over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Lasse Andersson i morgenshowet med Sami Vardu. Står 6 minutter på halv 7. Tidlig, det veldig fint vær denne fredagsmorgenen, men husk det fra klokka 9 til klokka 10 i dag spesielt. Da åpnes lusene, sikkert det skal komme vanvittig med regn. Det det i hvert fall spådd. Regn, haglbyger og tordenvær når Norge starter sin kamp mot Frankrike. Husk både det hender det andre, hvis du har bestilt et bord og skal sitte ute og se landskampen i kveld. Regnfrakker og ponchoer og ja, det hele. Vi skal tilbake til Norge-kampen og alt vi trenger å gi dem den, og Vetle kommer i morgenshowet i dag. Da det klokka 8, VM-magasinet i gang. Eller først skal vi til leieprisene. Nå det dyrere å leie. Og spesielt i Oslo, denne våren har leieprisen i Oslo steget kraftig igjen. For et ettromshybel så har månedsleie steget med nesten 750 kroner det siste halvåret. Det ifølge hybel.no. Oslo ligger på topp i Norge når det gjelder prisstigning. Det ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Trondheim og så Stavanger Sandnes følger et stykke bak. I Bergen så falt prisene i forrige kvartal, men i løpet av de siste 4 kvartalene så har det steget med hele 5% ifølge hybel.no, som driver dette her. Det koster en ettromsleilighet i Oslo å leie den i gjennomsnitt 15.191 kroner i juni. I andre byer så det litt lavere, blant annet i Sandnes og Stavanger, men fortsatt ganske høyt. Statistikken fra Eiendom Norge, et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn og de profesjonelle utleieaktørene. Ifølge en pressemelding så ligger nesten 4000 boliger til leie i de store byene. 487 av de i Stavanger og i Sandnes. Det blir dyrere å leie. Det som preger nyhetsbildet her lokalt, det var at det var denne her lettkledde damen som stjal varer og slo i butikk i Sandnes. Det hørte du i nyhetene. Og så rykket politiet også sent i går kveld ut med flere patruljer, når en såkalt kjenning av politiet hadde vært utenfor boligen sin med et våpen. Han hadde ikke trua noen med våpenet. Politiet fikk kontakt med en person, en mann i 40-årene, og tatt beslag i 2 luftvåpen. Mistenkte avhørt på stedet. Han opplyste at han hadde vært i skogen og skutt, og erkjente ikke straffskyld på forholdet. Han blir anmeldt for ulovlig bevæpning på offentlig sted, opplyser operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Nærmest 6 vidt, halv 9, 3 minutter, halv 9, halv 7, 3 minutter på halv 7, fredagsmorgen 6 og 20. juni. Dette nå kaptein og knibla med Madeleine.

0: De har Columbus økt antallet billettkontroller for å redusere sniking. Selskapet opplyser at de fleste passasjerene uansett ikke bruker billettleserne til vanlig. Det skriver Ara Stavanger. Minst en person i Rogaland er blant de som er smittet eller mistenkt smittet i et utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Totalt er 9 personer bekreftet smittet, mens Folkehelseinstituttet undersøker ytterligere 6 tilfeller. Smitteskilden er foreløpig ukjent, og FHI kan ikke utelukke at flere blir syke. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter og feber. Politiet i Stavanger bemannet opp med flere folk på vakt i Stavanger i kveld. Både den norske VM-kampen og Gladmatfestivalen bidrar til at politiet har bestemt seg for dette. Det sier Katrine Seland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende avdeling i Stavanger. Hun vil ikke opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Og sent i går kveld fikk politiet melding om en lettkledd beruset kvinne i 40-årene som lagde trøbbel i en butikk i Sandnes sentrum. Kvinner ble pågrepet, mistenkt for utøvd vold mot både en butikkansatt og politiet. Ifølge politiet nekta kvinner å samarbeide når patruljene kom, og hun skal da ha slått den ansatt med en flaske. Kvinner ble fraktet til legevakten og er nå anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra i ettermiddag og i kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp i 20 grader. Makstemperaturspått opp i 24-25 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Sommeren er i gang, sommerferie nok for flere. Det betyr også roligere dager på vei til jobb. Litt mer forsinkelser på vei hjem ifra jobb, men stort sett ganske rolig i morgentimene. Ser ikke ut til å ha vært noen avvik i dag heller, på vei til jobb.
2: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
0: Vi skal til sporten om cirka et kvarter for med deg nattens resultater i fotball-VM og hvem som stakk av med temposeieren i sykkel-NM i Stavanger i går.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
2: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann I ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.

0: en av de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Helt ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.
4: Han har ballen rett i tøyne på valg, og det henter han rett i krosset. Går det an! 3-1 til Bryne!
5: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Julian Ryerson er ute av Norges VM-kamp mot Frankrike i kveld. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken til NRK før pressekonferansen i Foxborough. Borussia Dortmund Becken måtte av etter 12 minutter mot Senegal med lårproblemer, og Solbakken sier at han ikke vet når Ryerson er tilgjengelig igjen. Norsk seier gir gruppeseieren og 16-delsfinale i New Jersey, mens uavgjort eller tap betyr andreplass og møte med Elfenbenskysten i Arlington. På spørsmålet om Erling Braut Haaland bestemmer selv om han spiller, sa Solbakken at det 100-0 til meg. Jeg tar avgjørelsen. Så får vi se om Erling starter i kveld eller ikke. Kampstart er klokka 21.00. Sverige er videre fra VM-gruppespillet etter 1-1 mot Japan. Dyson Maeda skårte etter 56 minutter, mens Anthony Elanga utlignet 5 minutter senere. Sverige endte som treer i gruppa bak Nederland og Japan. Isak Hien skadet seg i første omgang og mistet trolig 16-delsfinalen, det ifølge trener Graham Potter. Nederland, som også er videre, slo Tunisia 3-1. Ecuador slo Tyskland 2-1, og begge lag er da videre i VM. Gonzalo Plata avgjorde et kvarter for slutt. Elfenbenskysten slo Curaçao 2-0 med to mål fra Nicolas Pepe. De sikrer andreplassen. Elfenbenskysten er dermed potensiell norsk motstander i 16-delsfinalen. Så golf, og Kristoffer Reitan ligger på delt andreplass etter åpningsrunden i PGA-turneringen i Connecticut. 6 lag under par med 7 birdier. Amerikansk Gary Cole leder med 7 under par. Victor Hovland er på delt 8. plass, 5 under par. Og i Stavanger er det NM i sykkel denne helgen her, og i går startet det med NM Tempo. Tobias Foss forsvarte NM-titlen i tempoen i Stavanger. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Det er Foss sin fjerde NM-titel i tempoøvelsen. NM i sykkel i Stavanger fortsetter i dag.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt, så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Velkommen til Havanna Badeland.
3: Hei, to billetter til Romabadet.
1: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold truller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Det Helle Aune
7: og Mille Aune fra Vikingkvinner.
6: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
7: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
8: Sankthansaften 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
9: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
8: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
9: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
8: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
10: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
8: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
11: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
8: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
12: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her VG-nyhetene. En gutt I 10-årene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til I går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
1: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
0: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 I VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko I 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: De siste ukene har Columbus fjernet billettleserne fra flere hundre busser på Nord-Jæren. Bakgrunnen at hele bussflåten I området skal skiftes ut med nye elektriske busser fra 1. juli. Passasjerene må fortsatt ha gyldig billett, selv om den ikke kan skannes. Samtidig har Columbus økt antallet billettkontroller for å redusere sniking. Selskapet opplyser at de fleste passasjerene uansett ikke bruker billettleserne til vanlig, det skriver Ara Stavanger. Minst en person I Rogaland blant de som smittet eller mistenkt smittet I et utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Totalt 9 personer bekreftet smittet, mens Folkehelseinstituttet undersøker ytterligere 6 tilfeller. Smitteskilden foreløpig ukjent, og FHI kan ikke utelukke at flere blir syke. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber. Politiet I Stavanger bemannet opp med flere folk på vakt I Stavanger I kveld. Både den norske VM-kampen og Glamat-festivalen bidrar til at politiet har bestemt seg for dette. Det sier Katrine Seland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende avdeling I Stavanger. Hun vil ikke opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Og sent I går kveld fikk politiet melding om en lettkledd beruset kvinne I 40-årene som lagde trøbbel I en butikk I Sandnes sentrum. Kvinner ble pågrepet mistenkt for utøvd vold mot både en butikkansatt og politiet. Ifølge politiet nekta kvinner å samarbeide når patruljene kom, og husk at da slotten ansatt med en flaske. Kvinner ble fraktet til legevakten og nå anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp I 20 grader. Makstemperaturspått opp I 24-25 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute. I trafikken så har det skjedd ganske fint gjennom dagen I dag. Det har ikke kommet inn meldinger om noen spesielle hendelser som vil påvirke trafikken, noe særlig på vei til jobb, og det gjør han egentlig ganske mye finere når det skolefri, og mindre studenter og barn som skal kjøres til skolen, og ellers studenter som tar kollektivtrafikken. Det rett og slett ganske fin flyt I trafikken for de aller fleste trafikanter og ute I på veiene for bilistene, så flyter det ganske fint I dag. Men husk at det sykkel-NM, og det vil også påvirke trafikken på vei hjem, og I kveld, da det flere stengte veier som du kan lese mer om på NM sykkel, eller på Statens veivesen. Morgenshowet. 4 minutter ved 7, fredagsmorgen 6 og 20. juni, om en time så kommer Vetle på besøk. Da skal vi snakke om VM Norge, Frankrike-kampen I kveld, og egentlig det siste innenfor fotball-VM, når siste runde av gruppespillet godt I gang. Aller først skal vi til Hedda og Dre, som slipper en ny låt. Det skal du få være av etter Summer med Home Breaker, så får vi besøk fra Hedda.

0: Hun har sluppet musikk som vi har fått gleden av å høre ganske lenge nå. Hun har vært I studio før, og nå hører vi det igjen hele veien ifra Nærbø. Hedda, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. I dag slipper du nye låt, ja. Done.
1: Ja, korrekt.
0: Det har vi gledet oss til, og vi gleder oss også til å høre mer om deg, og du skal jo selvfølgelig få lov å skinne her når du gjest I morgenshow. Men aller først så har vi fått med oss en til. Hvem har du fått med deg på låten?
1: Jo, altså det var en som kontaktet meg på Instagram. Han artist, og han kommer fra California, men av Bryne. Og han skrev noe på Instagram da, og lurte på om jeg skulle collabe, og selvfølgelig sier jeg jo ja, fordi det jo dritkult. Og han heter Dre Crosswell.
0: Ja, og Dre, nå vi jo I 2026 som har fått med deg. Det Dre på telefonen. God morgen.
2: God morgen, ja. Hvem det?
0: En jærbu fra California. Det ikke så mange av de.
2: Nei, det litt av en mix, det må jeg si. Mm.
0: Du, grattis med låt. Done, den skal vi få høre etter hvert, og vi skal også snakke mer om låten. Men hvor I verden du nå?
2: Ja, takk skal du ha. Nei, du, nå har jeg kommet nylig tilbake til nord I California, cirka en time fra San Francisco. Jeg kom her for cirka tre dager siden fra Bryne.
0: Kan jeg spørre, du der for Bryne fotball-VM, eller bor du der, eller det musikk? Hva sammenhengen med at du I nord for California nå?
2: Ja, nei, så jeg halvt amerikaner og halvt jærbu, kan man si da. Så jeg har vært litt frem og tilbake hele livet, og vokst opp mesteparten av skoleårene mine på Bryne og sånn.
0: Ja.
2: Og så har jeg nå de siste årene vært litt mer her nede da, og vært litt med familie, og ja, prøvet å bo litt her og sånn.
0: Så det to veldig flinke jærbuer I USA akkurat nå, det ikke det?
2: Jo, det stemmer det, ja.
0: Du har vel aldri sett så mange nordmenn I USA som du gjør I disse dagene under fotball-VM?
2: Nei, ikke sant. Det ser jo helt kaos ut der på I New York.
0: Mm. Du, sånn som Hedda nevnte, dere har noe collaba, eller samarbeidet, som jeg sier på jærsk. Hva var det som gjorde at du ville lage musikk med Hedda?
2: Ja, nei, så jeg begynte å lage musikk for en del år siden. Begynte jeg på norsk, og så det jo et ganske lite, det ikke så mange som driver med musikk, det jo relativt liten plass I Rogaland. Så jeg har alltid, vi har liksom fulgt hverandre, og har støttet hverandre, og alltid hørt på hennes musikk, og vi har litt bekjente, for vi jo rett fra Nærbø, så det jo ikke så langt fra Bryne det. Nei, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å prøve på noe litt nytt, og prøve på en litt poppete låt, og så tenkte jeg hun var perfekt til et sånt samarbeid.
0: Kult. Vi skal også snakke mer med Hedda om låten etter hvert, men jeg må jo spørre deg også, Dre, hvordan det å være musiker I USA? Hvordan det å bo I California, hvor det sol og fint vær året rundt? Vi lengter etter litt sommervær her.
2: Ja, ikke sant? Nå var jeg jo I Norge I et par måneder nå, før jeg kom her for tre dager siden. Så jeg må si det, det godt å kjenne på sol og igjen, altså.
0: Hvordan hverdagen
2: din? Nei, nå I det siste så har jeg bare kommet litt tilbake I rutiner, men det har blitt sitt med I familie og sitte et par kompiser og vært med et par produsenter og I et par studioer så langt.
0: Kult. Og da det viktig for deg å på en måte synge på jærsk, på dialekt, eller lager du musikk på amerikansk og engelsk? Det vel kanskje det du gjør I den nye låten Done?
2: Stemmer det, ja. Jeg begynte jo på norsk for et par år siden, og så skiftet jeg over til engelsk for cirka to, ja, mellom ett og to år siden da. Så det engelske pleier å gå I nå.
0: Og ja, det det du skal fortsette med?
2: Ja, stemmer det.
0: Og blir sommerferien holdt I California, eller skal du hjem igjen?
2: Sommeren blir her I California, så tenker jeg å være her en stund, altså.
0: Ja.
2: Prøve å flytte, ja, hver en liten stund.
0: Og fotballkamper, får du med deg det? Du har vel spilt litt på fotballbanen I Norge også før?
2: Stemmer det, ja. Jeg spilte et par år på Bryne når jeg var yngre. Og ja, får med familien her med å se på kamperne.
0: Mm. Dre, tusen takk for praten. Vi skal holde fatt I Hedda litt til, så får du ha en fin dag videre I California. Vi sier dette uten misunnelse. Ja, vi har fint vær her I dag også, altså, men det ikke det. Men takk for praten, Dre.
2: Ja, flott. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å score mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, hei, det var Peder.
4: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
2: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på valg.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Hedda, du fortsatt med oss. I dag slipper du låten Done sammen med Drake Crossfield som vi snakket med tidligere. Hva låt Done?
1: Det en pop-slash-rap-hip-hop-sang som engelsk da, og handler om to mennesker som ferdige egentlig med deres forhold.
0: Nå har jo du, og vi har hørt låtene fra deg tidligere, nå spør jeg gjerne litt sånn åpent, men kanskje litt dumt, men det første gang du synger på engelsk?
1: Nei. Nei, jeg synger jo alltid på engelsk.
0: Ja, det. Ja. Ja, men du har jo den med Endre, da.
1: Ja, det en norske, ja. Så jeg har en norsk og alle andre engelske.
0: Nå spurte jeg veldig dumt. Den er det siden. Ja, så, men det å synge på dialekt, liksom som jeg snakket med Dre, det på en måte... For du er jo en veldig flott dialekt. Jo, altså, det er jo ikke lenge siden Erling Braut Haaland nettopp sa at du kan klare det, selv om det er for vigrest. Og nå er ikke vigrest veldig langt ifra der du kommer.
1: Nei, sant. Nei, men altså, for min del så føler jeg norsk blir kanskje litt vanskelig, fordi det er ikke så mange ord som du kan bruke på norsk som du kan bruke på engelsk, liksom. Nei. Så jeg synes det er enklere og mye gøyere på engelsk.
0: Men det er vanskelig å translate av farsa på engelsk.
1: 100%?
0: Fars.
1: Men det har jeg aldri tenkt på. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt å bruke det i en norsk eller engelsk sang da.
0: Sant det. Den har du levert i to versjoner.
1: Ja.
0: Hvordan blir release? Blir det noen release-konserter? Blir det mer markering av låten? For det er jo en veldig kul låt som jeg skal få høre etter hvert.
1: Altså, det var jo planen kanskje å ha release-konsert, men nå, det er jo litt vanskelig uten Dre på en måte.
0: Ja.
1: Så det ble jo egentlig bare å prøve å pushe sangen fram på sosiale medier. Og så bare, ja, nei, det ble litt avansert. Når han bare bestemte seg for å fly av gårde.
0: Hvordan ble det sommeren for Hedda da?
1: Den blir veldig travel, men veldig kjekke. Det blir flere sanger som skal slippes. Og flere konserter som skal holdes. Men jeg vet ikke hva jeg har lov til å fortelle eller ikke. Det er sånn alltid sånn hemmelighetsfullt i denne musikkbransjen. Det er sånn, noen sier du kan si ting, andre sier du ikke kan si ting. Så jeg vet ikke om jeg har lov til å si ting
0: ennå. Hvem er disse folkene som sier dette? Hvem bestemmer?
1: Det er jo de som inviterer meg på konserter, sånn, fordi noe er veldig hush-hush. Fordi de har ikke kommet ut ennå, og de har ikke sagt hvem som skal synge kor og sånn.
0: Nemlig, ja.
1: Så altså, det er jo bare å glede seg.
0: Vente og se.
1: Ja.
0: Ingen sommerferie.
1: Nei. Veldig lite av det.
0: Driver ikke med sånt?
1: Nei, jeg driver ikke med sånt.
0: Nei. Snilt at du kom inn her i hvert fall.
1: Ja, det var bare kjekt.
0: Fine tur det fra H.
1: Ja, sant.
0: Mm. Skal vi høre låten, Hedda?
1: Ja.
0: Dette er Done fra Hedda og Dre. Den er ute nå, der du streamer din musikk.

De siste ukene har Columbus fjernet billettleserne fra flere hundre busser på Nord-Jæren. Bakgrunnen er at hele bussflåten i området skal skiftes ut med nye elektriske busser fra 1. juli. Passasjerene må fortsatt ha gyldig billett, selv om den ikke kan skannes. Samtidig har Columbus økt antallet billettkontroller for å redusere sniking. Selskapet opplyser at de fleste passasjerene uansett

0: for å forebygge en avdeling i Stavanger. Hun vil ikke opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Og sent i går kveld fikk politiet melding om en lettkledd beruset kvinne i 40-årene som lagde trøbbel i en butikk i Sandnes sentrum. Kvinner ble pågrepet, mistenkt for utøvd vold mot både en butikkansatt og politiet. Ifølge politiet nekta kvinner å samarbeide når patruljen ankom, og hun skal da ha slått en ansatt med en flaske. Kvinner ble fraktet til legevakten og er nå anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra i ettermiddag og i kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp i 20 grader. Makstemperaturspått opp i 24-25 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

showet klokka passert halv åtte, seks minutter over. Takk igjen til Hedda, og takk til Dre, som var med oss på telefonen fra California. Men vi vil ikke bytte ut været vi får, eller han nå. Men det kanskje tordenvær i kveld kommer fått vekk. Vi skal etter hvert få

besøk fra Vetle med magasinet. Vi skal ha Vassendgutene med oss senere, og vi skal få besøk fra et helt nytt band fra Sandnes og Vågen videregående skole. Og om cirka en 10-11 minutter så skal vi også gjennom sporten og høre fra hvem som vant tempoetappen gjennom Stavanger sykkelløpet i går.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Hei, det Helle Aune.
5: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
4: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
5: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
6: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
7: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Julian Ryerson ute av Norges VM-kamp mot Frankrike i kveld. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken til NRK før pressekonferansen i Foxborough. Borussia Dortmund bekken måtte av etter 12 minutter mot Senegal med lårproblemer, og Solbakken sier at han ikke vet når Ryerson tilgjengelig igjen. Norsk seier gir gruppeseieren og 16-delsfinale i New Jersey, mens uavgjort eller tap betyr andreplass og møte med Elfenbenskysten i Arlington. På spørsmål om Erling Braut Haaland bestemmer selv om han spiller, sa Solbakken at det 100-0 til meg. Jeg tar avgjørelsen. Så får vi se om Erling starter i kveld eller ikke. Kampstart klokka 21.00. Sverige videre fra VM-gruppespillet etter 1-1 mot Japan. Dyson Maeda skårte etter 56 minutter, mens Anthony Elanga utlignet 5 minutter senere. Sverige endte som treer i gruppa bak Nederland og Japan. Isak Hien skadet seg i første omgang og mistet trolig 16-delsfinalen, det ifølge trener Graham Potter. Nederland, som også videre, slo Tunisia 3-1. Ecuador slo Tyskland 2-1, og begge lag da videre i VM. Gonzalo Plata avgjorde et kvarter for slutt. Elfenbenskysten slo Curaçao 2-0 med to mål fra Nicolas Pepe. De sikrer andreplassen. Elfenbenskysten er med potensiell norsk motstander i 16-delsfinalen. Så golf, for Kristoffer Reitan ligger på delt andreplass etter åpningsrunden i PGA-turneringen i Connecticut. 6 lag under par med 7 birdier. Amerikansk Gary Cole leder med 7 under par. Victor Hovland er på delt 8. plass, 5 under par. Og i Stavanger er det NM i sykkel denne helgen her, og i går startet det med NM Tempo. Tobias Foss forsvarte NM-titlen i tempoen i Stavanger. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Det er Foss sin fjerde NM-titel i tempoøvelsen. NM i sykkel i Stavanger fortsetter i dag.

inn i morgenshowet. Vi skal straks I VM-magasinet både dele ut denne VM-ballen, men også snakke mer om Norges kamp mot Frankrike. Denne sangen her spiller landslagsguttene etter hver seier, så får vi håpe på at vi får høre den rundt klokka 11 I dag. Og dette Petra Marklund med hendene mot himmelen.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det er helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2, fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
8: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
9: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
10: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
9: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
10: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
9: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
11: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
9: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
12: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
9: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
13: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her VG Nyhetene. Over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene I Venezuela. 235 personer bekreftet omkommet. Minst 4300 skadet ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller I 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: De siste ukene har Columbus fjernet billettleserne fra flere hundre busser på Nord-Jæren. Bakgrunnen at hele bussflåten I området skal skiftes ut med nye elektriske busser fra 1. juli. Passasjerene må fortsatt ha gyldig billett, selv om den ikke kan skannes. Samtidig har Columbus økt antallet billettkontroller for å redusere sniking. Selskapet opplyser at de fleste passasjerene uansett ikke bruker billettleserne til vanlig, det skriver Ara Stavanger. Minst en person I Rogaland blant de som smittet eller mistenkt smittet I et utbrudd av mage- og tarminfeksjon I Yersinia. Totalt 9 personer bekreftet smittet, mens Folkehelseinstituttet undersøker ytterligere 6 tilfeller. Smitteskilden foreløpig ukjent, og FHI kan ikke utelukke at flere blir syke. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber. Politiet I Stavanger bemannet opp med flere folk på vakt I Stavanger I kveld. Både den norske VM-kampen og Gladmatfestivalen bidrar til at politiet har bestemt seg for dette. Det sier Katrine Seland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende avdeling I Stavanger. Hun vil ikke opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Og sent I går kveld fikk politiet melding om en lettkledd beruset kvinne I 40-årene som lagde trøbbel I en butikk I Sandnes sentrum. Kvinner ble pågrepet, mistenkt for utøvd vold mot både en butikkansatt og politiet. Ifølge politiet nekta kvinner å samarbeide når patruljene kom, og hun skal da ha slått den ansatt med en flaske. Kvinner ble fraktet til legevakten og nå anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp I 20 grader. Maks temperaturspått opp I 24-25 grader I dag.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: En jærbu med langt hår og drakt når man I strekker hendene til værs foran et ja, det nordmann på nordmann som ror og ror og jubler I takt med de norske guttene mens bønna ifra nord blir spilt over anlegget Vetle. De scenene der, det blir nesten ikke bedre.
1: Ja, du får ikke nok av det, og tenk hvis vi skulle gå videre fra 16-dels til 8-dels, det kommer bare til å fortsette og fortsette I styrke. Det en norsk orkan som feier inn over hele USA. Det spinnvilt, og nå vi her I kveld igjen.
0: Svenskene og danskene, det venter du på... onsdag, de litt lei den roingen her, men selve roeren I Norge, det jo Olav Tufte. Hva tror du han tenker at han har rodd til diverse medaljer I OL og på en måte blitt et navn på grunn av roingsing, men ingen har rodd for Olav Tufte, men den norske landslagsguttene skal spille da. Tror du han sur for at ingen rodde for han?
1: Jeg tror han liker all oppmerksomhet som går mot roing. Kanskje det kan være med å rekruttere unge gutter og jenter til rosporten, det vet man aldri, de langsiktige effektene av dette her. Men apropos roing, jeg kom på det nå, jeg så... Kanada, de har den samme, nesten den samme, hva skal man si, de har samme måten med kajak.
0: Ja.
1: Nei, men de ror med kajak. Jeg vet ikke om det var en AI-film eller hva det var.
0: Altså paddling eller kajak, for paddling jo en.
1: Ja.
0: Det jo liksom altså to hender på en padler, ja. Mens kajak jo, du bruker begge hendene.
1: Ja, da var det paddling med kano, for da så jeg masse kanadiske fans som sto med, jeg vet ikke om det noe nytt som kommer etter Norge, eller om de har en padlehistorie fra før av og så kommer Norge inn og kopierer. Det må vi gjerne til bånd si. Det kan være jeg så en AI-video, det jo ikke lett å stole på hva du ser I disse dager på sosiale medier, men...
0: Nei, og apropos AI, så skulle jeg... se hvem som potensielt møttes I en 16-delsfinale, og det var Italia og Danmark med, så det kanskje alltid stod på ei. Mer om 16-delsfinale skal vi snakke om etter hvert. Norge jo allerede klare for 16-delsfinale, og hvem de møter, det skal vi også diskutere, men I kveld klokken 9, Norge-Frankrike den avgjørende gruppespillskampen. Norge har mulighet å vinne grupper, men det virker ikke som de helt interessert I vinne grupper med tanke på et potensielt laguttag.
1: Nei, og jeg tror nok verdien av å stille ut kvilt I en 16-delsfinale er større enn å slide seg ut I 90 minutter og potensielt få skader eller slitage mot Frankrike når du allerede videre. Det jo... Ståle Solbakken har jo varslet at det kommer til å bli en del endringer på laget. Det tror vi også. Vi snakket jo om det på onsdag. 5-6-7 endringer tror jeg ganske sikkert vi kommer til å se. Det får vi sikkert se på Frankrike også, selv om de har en litt annen bredde enn Norge å ta av. Men det blir spennende å se hva laguttag vi stiller.
0: Ja, det jo en hel nasjon virker det som skal samles nå på storskjermer for å se Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Så kan det jo faktisk være at Erling Braut Haaland ikke starter, Ståle Solbakken sa I presse konferensen I natt, at det 100-0 I favør Ståle Solbakken om hvem som skal starte, hvem som bestemmer dette. Jeg tror ikke det sant. Jeg tror hvis Erling Braut Haaland går til Ståle Solbakken og sier, jeg starter, så gjør han det.
1: Ja, hva skal han? Men det kan jo ikke heller Ståle Solbakken si I media heller, at nei, de andre bestemmer over med en Erling må styre det som han vil.
0: Det jo egentlig som det da.
1: Ja, det jo det, og selv om sant, han vil ha toppskåretittel, vil score mest mulig mål, så jo han en lagspiller av rang, det jo ingen tvil om, men nei, jeg tror det blir de endringene som veldig mange eksperter spår, som de fleste tror og har antatt.
0: Nå ikke de hadde sjans med, saglige nyheter der, han har mest av mor, han på han reist til Frankrike på gravelse. Men det ikke sånne mindgames da, der at Norge sier, Erling Braut Haaland sa jo det at nei, Frankrike slår oss, de kommer sikkert til å vinne VM, det vi balla I. Mens Frankrike litt sånn, ja, skal vi det? De også, ja, ok, vi bytter alltid tre I kampen. Plutselig så ser vi to av de sterkeste lagene de har for tyskerne I går. De jo videre gruppevinner og alt. De topper jo laget de før de møtte Ecuador. Så,
1: ja,
0: så det kan
1: det
0: være mindgames.
1: Ja. Og så det også antall dager, døgn, restitusjon, flyreiser og logistikk som går inn mot den 16-delsfinalen på tirsdag.
0: Ja.
1: Når Norges kamp ferdigspilt, så klokka 11 I kveld, og så det ny kamp på tirsdag klokka 7, tror jeg det, eller 11. Så jeg tror ikke det mindgames. Jeg tror vi ser to relativt reduserte lag sånn, I forhold til hvem som skal starte. Men en mekanik garanterer ikke spille, det jo Ryerson. Så får vi se litt på de andre endringene etter hvert.
0: Ja, Ryerson sørgelig, for det på en måte en høyre bekk du skulle ønske å ha, ja, gjerne ikke mot Frankrike, det Norge allerede er videre, og dette en slags bonuskamp, men sier Norge møte da Brasil senere i et slutspill mot Vinnie Junior, så er du, så tenker du at han der gallingen, der har lyngt,
1: at han er han den første du hadde tatt ut på laget, 100%.
0: Og det kan jo være at han blir klar, selv om det er ikke bra at han må stå over en VM-kamp, og vet du at det er såpass alvorligt.
1: Han trente jo ikke de siste dagene, og Holmgren Pedersen er bra. Han har selvt litt etter forrige kamp, og kan gå inn og gjøre en jobb der, det ingen tvil om. Men det er jo disse krampene, det var jo 4-5 kramper, det så ikke bra ut på slutten mot Senegal der, og landslagslegen, han sier at det skyldes rett og slett akklimatisering. Når de kom til USA, så var det å akklimatisere seg med varmen og luftfuktigheten 2-3 uker. Nå begynner de å få effekten der du kan se at de svetter mer, de svetter mye lettere. Kroppen skal kvitte seg med denne væske, så de må fylle på mye mer. Der ligger problemet. De må på en måte svette mye mer for å få samme kjølingen, og det byr på utfordringer, så væskeinntak, drikkepausene er viktige.
0: Mer om Norge skal vi ta etter hvert. Men apropos roing, så er det ikke bare roing på stadion når Norge spiller kamp eller i Times Square, men de norske supporterne, de tok turen til City Field for å se baseballkamp denne uka her. Det var på onsdag der de så Mets mot Cubs, som jeg skal få høre fra den norske fansen som er på baseballkampen på City Field mellom Mets og Cubs her. Fikk med seg hele stadion, de norske fansen i norske landslagsdrakter, og til og med fikk de med seg Mets-fansen i New York. Fantastisk fra de norske supporterne, uten Olav Tufte.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Bli til pris!
6: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: I morgenshow med Rain her i VM-magasinet. Klokka har blitt 8:56. Fortsatt et strålende fint vær, og været skal vi komme tilbake til. Aller først, Vetle, har du sett den nye VM-ballen? Hva synes du om den?
1: VM-ballen fantastisk. Veldig fin. Den fikk faktisk min sønn I posten nettopp. Og ja, jeg har ikke prøvd den enda, men for en flott ball.
0: Og du der hjemme har nå mulighet til å vinne den offisielle VM-ballen fra Adidas. Anton Sport og Sport 1, de deler bort en ball, en offisiell VM-ball, til en heldige vinner inn på Jærradions Facebook eller Instagram. Skriv hvem din favoritt VM-spiller så skal vi trekke en heldige vinner som får denne ballen her om en cirka en time. Det altså folk nesten sånn de går på teten. Jeg har hørt ifra så mange som ikke så interessert I fotball, de hyller den kraften fotball har og samler et folk, altså dagen etter Senegal-kampen, altså folk snakket på bussen, klemte hverandre og det var en som sa det at, altså, vi hilser ikke på naboen en gang men I dette fotball-VM her så har det vært en sånn union, altså folk har bare samlet seg, det gøy å se hva innvirkning, hva kraft fotball og påvirkning det kan ha
1: Ja, og det gledet til så mange, og jeg tror til og med selv om du ikke liker fotball, så kan du gå ut I Sandnes eller Stavanger eller på Bryne og være en del av stemningen, og bare henge deg på det som skjer, for det enormt samlende. Og nei, det... Åh, vi må bare nyte det mens vi inne I boblå, for snart det over. Det
0: litt over. Tour de France da, men det har vi faktisk en for Sandnes med Per Strand Hagenes, uten at det skal bli sykkelpodden. Været. Nå våkner vi opp. Det et strålende fint vær, Vetle. Men klokka ni, akkurat klokka ni når kampen starter, så skifter det.
1: Ja, jeg har jobbet med fotball I mange år og arrangementer, så vet jeg hvordan det å planlegge arrangementer som væravhengige. Og det synes jeg ganske skummelt, fordi at nå det jo fint vær nå I dag, men de har jo sendt ut gult farevarsel. Akkurat når klokka 7, 8 og 9, så kan det lyne, det kan komme 25 millimeter regn. Så det for man håper at det noe som feider vekk I løpet av dagen, og at det forsvinner ut I lørdagen eller søndagen, eller helt vekk, for det tenker, det jo noen indoors arrangementer, du har DNB Arena, og så har du mange utendørs som rigger det fest I alle de store byene I regionen og I landet for så vidt, så jeg håper for alle arrangører sin del at vi slipper unna dette lynvær og at alle kan få den festen de fortjener, for det ja, jeg tror trafikken til yr.no I dag, den rimelig stor.
0: Det litt karma? For det på en måte vi kunne kose oss med når vi hadde form og ikke fikk var på stadion og se Norge-Senegal så sa vi I hvert fall ok, vi sitter I hvert fall hjemme I godstolen eller hvor enn vi satt tørre og glad og fine, mens veldig mange andre nordmenn var I Senegal I tordenværet I regnværet, vi slipper I hvert fall det men nå det snutt, og det meldt ganske fint vær
1: I kveld. Hva sjansen for det at det skjer denne kampen?
0: Vi får det været nå.
1: Alle har planlagt denne kampen I 6 måneder planlagt masse store arrangementer, det mye som skjer der det gjerne ikke blir så påvirket, det jo på Bryne, der du skal selv I Jærhallen der, så det også rigget til fest med storskjerm og legendekamp som spilles I timene før kampen, riktig nok på Bryne stadion, rett ved siden av Jærhallen, og der du en av de Bryne-legendene som skal spille, og sitte litt på lagene som møter hverandre. Der mye fotball I denne gjengen her.
0: Ja, hvem jeg på lag med?
1: Hvem du på lag med. Altså, du har Team Høyland, der det Jonas Høydal som står I mål. Asger Kleppa, Ole Hjelmøg, Hugo Hansen, Robert Unnøy.
0: Ja, han har reist, han fikk jeg snapp av I dag tidlig. Han på et Kreta, han, så han skal ikke være med.
1: Ok, så han... Einar Braut, Rangvald Soma skal spille. Hør på disse navnene. Bjarne Unnheim, Kenneth Giske, Christer Wemberg, Geir Dale, Høyland. Det Team Høyland, og apropos Høyland, da savner jo jeg en annen Høyland. Jeg skjønner jo ikke hvorfor ikke Tommy Høyland invitert til den kampen. Ja. Kanskje han det, men kanskje han skulle ha en visning for DNB. Han jobber jo knaller som eiendomsmegler. Men det Team Høyland som møter Team Fjellstad med Svein Bø, Leif Rune Salte, Rogvip Alvinsson, nummer 5 står du her, så du blir vel I mitt forsvaret. Foran deg har du Geir André Herrem, Jarle Mong, gammel både Sandnes Ulf og Bryne-legende.
0: Ding dong, Jarle Mong.
1: Stemmer det. Mest nervøse spilleren jeg har hatt I en garderobe før en kamp.
0: Åja. Oh,
1: ja, alltid, om det var en treningskamp, han så nervøs. Han med tabe 4-0.
0: Spørsmålet nervøs.
1: Men han gjorde alltid en god kamp.
0: Ja.
1: Eivind Karlsberg, Kajo Stokkeland, Bjørn Ingvar Skydland, venstreslegger for Skydland, Paul Joga, fantastisk mann på topp der, sammen med Peter Mørk, så det der mye brynekamper i beina til den gjengen som skal varme opp til Norge for Frankrike I kveld. Gleder du deg?
0: Jeg nervøsen. Ikke for utfallet eller å treffe gamle venner igjen.
1: Albu fra Paul?
0: Nei, jeg blagmann.
1: Ja, jeg kan få det for det.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort.
0: Jeg nervøs til om kroppen holder. Altså, jeg kanskje det yngste på laget mitt, men jeg har spilt 45 minutter med fotball siden jeg la opp I 2023, og det var mot Verdnes og Morten Eriksen. Og det som skjedde var at jeg fant veldig fort ut av at jeg klarte ikke å springe lenger. Det var vondt. Jeg hadde så vondt at jeg rett og slett bare, og mot Morten Eriksen også, som veldig raske. Så jeg, I 45 minutter så kom dommerne bort meg etterpå, vet du hva, det må være rekord I offside-feller. For det var, hva var det, 18 offsider Verdnes hadde I løpet av de 45 minutter. Jeg orket ikke å springe, så jeg bare sto hele veien. Det tror jeg ikke jeg klarer I dag, for jeg tror ikke det noen på det motstanderlaget som ligger raske som Morten.
1: Nei, men jeg tror det en som fortsatt rask I hovedet, og som jeg allerede nå utnevner til banens beste I kveld I den kampen, jeg tror Kai-Ove Stokkeland kommer til å styre spillet med stoisk ro som han gjorde. For det
0: han det mest nervøse av alle, kort.
1: Ja, men han kommer til å... Og gjør sånn som han gjorde ja. På historisk tid. Så håper vi jo da at selvfølgelig at
0: han på mitt lag forresten?
1: Han på ditt lag, ja.
0: Yes.
1: Forløpig, så får vi se om det blir noen bytter underveis der.
0: Kong Kai! Jeg Kong Kai. Glager på laget ditt I dag.

0: John Mellencamp med It's So Good. Norge-Frankrike klokka 9 i kveld, siste kamp i gruppa til Norge. Gruppe I, det ikke det?
1: Rart å si.
0: Ja, gruppe I. Det så mange grupper. Jeg søkte og spurte ChatGPT. Beregn med skader, høydemetere, laguttak, potensielle laguttak, oddsmarked og alt. Hvem potensielle motstandere? Hvem møtes i en 16-delsfinale? Vi vet allerede at noen 16-delsfinaler spikret. Det Sør-Afrika som møter Kanada i USA. Brasil møter Japan. Nederland møter Marokko. Og USA møter Bosnia-Herzegovina. Og så kom ChatGPT AI da, som smart og bruker sin kapasitet til å komme med forslag, og da nevnte den både Danmark, Serbia, Ungarn og Italia, da måtte de rette at ingen av disse lagene med i VM. Så det, jeg tror ingen vet egentlig hvem som kan møtes i en potensiell 16-delsfinale.
1: Nei, og det så vi også. En ting er at det avansert for oss. Vi jo vant med en gruppe med fire stykker, der to går videre og to ryker ut. Det blir mer avansert i Champions League, det blir mer avansert her i VM, og til og med for spilleren også, så er det mer, det er nesten som cupen i Norge. Det også jo sånn, Zlatko Trippic visste jo ikke hva runde han spilte. Nei. Når han spilte tre runde i mars. Er det semi eller kvart, eller hva spiller vi egentlig? Og sånn er det jo litt i VM også. Sverige spilte jo i går, og der var det jo Antonio Elanga som utlignet for Sverige. Han var veldig lei seg. Han trodde jo at de hadde røket ut. Men sikret jo et viktig poeng for Sverige, som gjør at de har satt seg i en fin posisjon blant de trierne. Så det er forvirrende. Og litt rart og egentlig at det til lenger ut i gruppespillet du kommer, det er jo noen av disse lagene som har sin siste gruppespillskamp lørdag og søndag, og da, hvis de går videre da, så blir det klart hvem de møter, gjerne allerede tirsdagen eller onsdagen. Det pleier du å ha litt lengre strekk på å vede, så det må være spesielt, tror du ikke det?
0: Jo, det er det, og men igjen, jeg liker litt at du kan gå inn i blanke ark, ikke ta for mye hensyn til motstanderen og bare spille sitt spill, og for Norges del, jeg tror uansett hvem de kommer til å møte i en potensiell 16-delsfinale, så må de spille på sine styrker, kontringsfotball, tette bak, og egentlig ja, bli med euforien fra supporterne. De må angripe når de har muligheten, og så forsvare seg mellom de angripene. Det har vært flere kamper i natt, kanskje du bare kjapt går gjennom det?
1: Ja, nå vant jo Ecuador 2-1 mot Tyskland, og ja, de er solide, det Ecuador-laget. Det er en liten dark horse. Masse gode spillere som spiller i gode klubber, men Tyskland og Elfenbenskysten begge på

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Han har I ballen rett I tøyne på alvor, det helt den rett I krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: tidsforskjeller, det betyr mye i fotball-VM her hjemme, vet du. Så har vi vært våkne midt på natt og for å se Norge-Senegal, og nå det heldigvis langt mer seervennlig med klokken 9. Men i Australia på andre siden av jorda, der har de ikke samme problemer med å stå på natten, for der hadde de avspark i kampen mellom Paraguay og Australia, en veldig viktig kamp der det laget som vant ville gått videre. Ble det uavgjort, så vil begge lager videre. Det ble det selvfølgelig, så begge lager videre. Men den kampen der ble spilt klokka 12 på dagen siden i tid, altså midt i arbeidsdagen for millioner av fotballfans, som da gjerne ville se det viktige oppgjøret på TV. Og en hel nasjon med viktige folk, altså folk med store stillinger, både i statsrådet og statsminister og så videre, hvis det ikke om det er president eller monarki eller hva. Uansett, de gikk herfra ut og sa at vi må ha fri, og da skrev Sky Sports at arbeidsgiverne i Australias travleste by, Sydney, har blitt oppfordret til å ta fri. Så alle sjefene ga ansatte fri for å se den siste gruppespillskampen i VM, der Australia altså måtte vinne eller spille uavgjort for å gå videre. Så de offret en dag, det ble 0-0, nesten ingen sjanser, men de gikk videre.
1: Ja, de gjorde det. Det hadde vært litt løy hvis de på alle barene, og de også tok fri.
0: Ja.
1: Så hvem skal sørge for fotballfest da? Nei, det var flott initiativ. Jeg vet ikke hvordan det blir her hvis. Men nå er jo Norges en kamp på tirsdag. Den blir vel klokka 7 eller klokka 11. Går vi videre, så blir det vel også på relativt normal kveldstid. Og det er jo litt kjekt at småbarnsfamilier og folk med unger som ser sitt, gjerne sitt aller første VM, får noen kamper i beste sendetid uten å ødelegge totalt på nettene der. Så nei, vi har litt av noen uger foran oss.
0: Jeg har noen sånne barndomsminner som kom da fra barneskolen, og vi samlet oss i Vestli Bylen på Sola skole på Olgård, og så vi OL, og jeg tror vi så, dette var i år 2000, når det norske kvinnelandslaget vant OL-gull. Dagny Melgren fra Olgård ble matchvinner.
1: 3-2 i finalen.
0: Ja, ikke at vi så i finalen, den tror jeg var på i helg, eller hva det var, men det var litt fint. Det går ikke at alle samles klokka 2 på natt, men ja.
1: Jeg hadde samme problem, så på VM i Sør-Korea i 2002. Da gikk jeg på Høle ungdomsskole i 9. klasse, og der går det jo bare en buss til dagen. Og vi skulle ha tentamen på åpningskampen, mellom, og den skulle jo jeg selvfølgelig se. Så enten så kunne jeg sitte og ta tribussen, da hadde jeg gått glipp av hele kampen. Eller jeg kunne skynde meg og levere inn litt sånn hastarbeid. Så jeg skynde meg alt, og jeg kunne levere på første minutt, jeg kunne levere 11:30, kastet det inn, brydde meg ikke om karakteren, skynde meg ned og tok bussen, jeg var den eneste på den bussen. Halvtime hjem, kom jeg hjem og skulle sette på den her VM-kanalen som jeg hadde kjøpt for anledning. Tror den kostet 500 kroner. Virker jo selvfølgelig ikke helt, fikk ikke helt, men litt ut i kampen der. Så det er sånne minner som fester seg, og nå får jo en hel generasjon skape sine egne nye minner med litt større stjerner enn det vi hadde den gangen, men tenk det å vokse opp i dag, og så har du Haaland, Ødegaard, alle disse her som forbilder. Ikke bare fotballmessig, men også karaktermessig, personlighetsmessig.
0: Hva karakter fikk du ut på tentamen?
1: Det, jeg husker åpningskampen. Jeg husker ikke den, men Senegal vant mot Frankrike.
0: Og, det ble kara deg uansett.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ble mennesker av deg også. Hva tror vi da, Norge, med eller uten Erling Braut Haaland? Er det han som er på en måte tungen på vekskål? Vinner vi uten Erling Braut Haaland?
1: Ja, det er fullt mulig det.
0: Er det det?
1: Ja, det tror jeg kommer helt an på Frankrikes inngang til kampen også. De vil jo sikkert kjempe litt ekstra for de der Deschamps nå etter den tragiske omstendighetene, men Jørgen Strand Larsen, Oscar Bob, Andreas Kjeldrup, alle de er spillesugende, alle de har vist at de kan spille godt mot god motstand og har levert ved tid, så vanskelig å si. Jeg tror hovedet mitt tenker egentlig enda mer på tirsdagen og 16-delsfinalen og veien videre. Du begynner jo å spekulere i Sverige, Tyskland, er det Brasil vi skal møte? Men uansett så blir det kjekt å se Norge mot det som kanskje er det aller beste laget i VM, Frankrike.
0: Inn på Facebook, inn på Instagram, der ser du konkurransen, den flotte VM-ballen, den kan bli din. Kommenter hvem din favorittspiller i dette VM-et er. 95% skriver Erling Braut Haaland, men så har du også Edin Dzeko, du har Jonathan David, du har også Martin Ødegaard, Henrik Falkner, og selvfølgelig Kylian Mbappé og legenden Lionel Messi. Inn og kommentere hvem din favoritt VM-spiller er, så er du med i trekningen om denne flotte VM-ballen. Vetle, vi snakkes mandagsmorgen.
1: Det gjør man, så lærte jeg noe nytt forresten. Ja. Curaçao har vi alltid snakket om.
0: Curaçao? Ja, men det er litt sånn.
1: Det heter Curaçao.
0: Ja, det er litt det samme hvis vi skal uttale et navn fra Japan, så sier vi Høymingsong, eller Sør-Korea Høymingsong, men de sier jo ikke det der. Men den norske uttalelsen, ifølge Einar Tørenqvist fra 198 land, Curaçao.
1: Ok.
0: Curaçao.
1: Vi hører på han.
0: Hvis vi frekker oss det, så kan vi si Curaçao mot Elfemerkysten. Hva de da?
1: Nei, det, hvis det noe der også, så ble jeg overrasket.
0: France mot Norge, klokka 9 i kveld. Kos deg.
1: The Elephant Coast.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
2: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
4: Har du hatt samme bank siden...
5: Du, skal du på kvitløksuker og på stink?
6: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
5: Ja.
4: Hvis kvitløksuker på stink fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
7: kan det være lurt å bytte til oss.
4: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS... Gode mat, fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet er å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå er det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått er klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.

0: Her VG Nyhetene. NHO frykter konkurser også dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay i 16-delsfinalen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Unnai. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges fram mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens eierne Gar i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer. Oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra i ettermiddag og i kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp i 20 grader. Makstemperatur spått opp i 24-25 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: David Guetta og Teddy Swims her I morgenshowet med Gone, Gone, Gone 6 minutter over 9 fredagsmorgen 6 og 20. juni og som du hørte I VM-magasinet dagen der Norge skal spille kamp I kveld altså klokken 9 mot Frankrike Vassende guttene de feirer 30 år som band med nye utgivelser, jubileumskonsert og Norges turné de godt I gang med Og I dag, da slipper de låten ned I kløfta Vi har med oss Arthur Johan Bjørdal Arthur, god morgen
1: God morgen, ja, god morgen
0: Hvordan morgenene nå midt I Norges turnéen? Dere travle, men det mye søvn og dere opplagt det?
1: Ja, da det vi kom til oss opp med 40 års frokost allerede og med Jeg ute I Lofoten på en plass I øy som heter Røst.
0: Oi!
1: Så her det masse gamle sjøbuder og torfisk gjelder og ja.
0: Fantastisk!
1: Så vi skal spille her I kveld. Etter Norge har spilt kamp, da det, blir det vassende ut av den etterpå.
0: Deilig. Du, apropos tørrfisk, nå jeg fra Færøyene og jeg elsker tørrfisk. Det noe vi spiser som snop. Spiser du tørrfisk?
1: Jeg da, vi allerede, vi sa det I går kveld når vi kom, at vi ville ha med oss torfisk, så det skulle hun prøve å ordne, hun der god arrangør, ja, da som jeg regner med femårste.
0: Deilig, velfortjent.
1: Så det, ja.
0: Du, gratulerer med 30 år, hadde du trodd det som 16-åring når du stod der med kassagitaren?
1: Nei, vi har selvfølgelig ikke det, og klart det at det gått 3-10 år nå, det er noe helt utrolig, men det gått fort, det er jo, og det noe, vi har fått opplevd forferdelig mye og reist plasser som vi kanskje aldri har reist på, hvis ikke vi har drevet med dette.
0: Fantastisk.
1: Så, og stadig så har vi, ja, det kommer nye publikum, så vi liker det vi holder på med, og da må vi på en måte prøve å fortsette.
0: Ja, vi skal høre den nye sangen nede I kløfta etter hvert dag. Men apropos det, altså, det jo de sangene I verden som på en måte ikke har en utløpsdato. Dere har jo flere av de som spilles av den gamle fansen, og den nye generasjonen som tar musikken deres tette sitt bryst. For eksempel Granata eller Unka med dobbeltsenger, var det sånn, når dere lagde de låtene der, var det sånn at dere tenkte, her treffer vi, denne her kommer til å bli spilt igjen om 30 år også?
1: Vi lager dem ikke det som Ørsta har vært en veldig stor sånn råne bygd, så Granada låte og den biten, det var egentlig naturlig å synge om. Og vi var nå I en periode I livet der, det var mye råning, og det var dagene jeg gikk mye til det. Så det, og dette her med ungkar med dobbeltseng, men det alltid sin ungkar rundt omkring I Norges land, og en reidar, og det viktig at låtene folk kjenner seg igjen I deg, da. Jeg tror det litt av nøkkelig, og gjerne litt humor I det, og kanskje fengende melodi og et lett refreng, så lett å synge med på, så tror du her en bra oppskrift der folk kan lage seg en billedtekst oppi haudet hvor dette her egentlig ser ut.
0: Ja, det mange I fra Ørsta da som tenker at jeg den Milfo I Milfo-pils.
1: Ja, det ikke sant. Du kan på en måte assosiere seg med tekstene. Så det tror jeg nok mange kan. Det her cowboyhatt har gjort det best, men det på en måte en litt sånn selvdiggersong, at du på en måte kan ta på de her roller der du kan være litt... men det en som akkurat slik med den her nå. Ja, så det skolen egentlig har vært sånn ja, og reist den turen på turen der og sett alle gjort og hånda som henger der da. Så han er akkurat slik med syngom da. Mm.
0: Og det litt som vi kjenner dere I noen nye låten ned I kløfta. Hva låt det?
1: Det nå en han nå egentlig laget på et rim denne her da. Grøfta, kløfta greiene, men det så litt artig med Vassendgutene, at vi kanskje gjenger litt, vi tilfører oss litt tema, så kanskje ikke alle andre synger om også. Men dette en kar som skal hjem igjen en kald lørdagskveld, og jeg fikk ikke sitt drosje, og måtte begynne å gå, og tømde noen lommelerker på vei hjem igjen, og brukte hele veibanen foran til slutt, og havna jeg grøft. Og... Jeg trodde alt hoppet ute da, dukket plutselig opp en dame med en feit amerikaner, så sveivet han I glaset og sa at du kan ikke ligge nede I grøfta, kom heller og legg deg nede I kløfta. og dermed kanskje en litt sånn låt der du kan, når du hører sunget, så kan du kanskje lager det en liten video I høyde hvor egentlig dette her så ut da. Men det å sjekke det I Kløfstaden eller I Kløfstaden. Ja,
0: Norges turnéen godt I gang, og det hele blir jo på en måte en oppladning til den store datoen 17. oktober på hjemmebane. Da fyller dere 30 år. Hvordan blir selve datoen da?
1: Det noe vi gleder oss forfallet til. Vi hadde nå det var noe utselt ganske fort dette greiene her, og det virker så dette noe som folk har lyst til å være med på, og vi skal nå ha med oss Staceman, Plumbo skal være med, og Cocktail Slippers også, så det blir en heil kveld for folket, så dette gleder vi oss til, og så har jeg skikkelig 30-årsmarkering.
0: Deiligt. Og så litt velfortjent fri etterpå, eller? Litt ferie?
1: Jeg vet ikke. Vi har nå holdt på med denne her spillingen vår I disse 30 årene, ja. Og vi reiser mye rundt I krika og kroka. Det ikke bare byer som vi spiller I. Og ut dit så folk bor. Så jeg tror det folk setter litt pris på det med da. Mm. At ikke du, ja, du bare Men at du reiser ut og besøker litt folk med da. Så jeg tror det litt viktig.
0: Ja, og så det jo, hvis du I storbyer, så det jo ofte bare hotellvegger du ser på, mens nå det kanskje litt mer, ja, sånn som du sier, tørrfiskboter og sjøen rett til siden av, og sikkert noen flotte fjell
1: ja,
0: du ser på.
1: Ja, det var snakk om en sånn ribbtur nå da, vi skulle ut til det. Men det ene øy, og viser den ikke på kartet heller, den øy Det sånn at du må zoome bra inn for at du skal,
0: ja. Nesten som færøyene der jeg kommer fra, ja. Hæ? Ja, nesten som færøyene der jeg kommer fra, da må du også zoome inn for
1: å se. Ja, færøyene, ja, men da hender du, måtte du ha bott en stund I Norge, for det, jeg hender jobbet på sjø, på fiskebåt selv, og da var en del færøy hver gang, men der prater han ikke sånn som det
0: ja. Ja, jeg har bott her lenge nok til å kunne høres ut som en nordmann. Ja. Glimrande, du, skal vi høre den nye låten?
1: Ja da, det bare å kjøre på, så får noe, ja, folk om ikke de liker det, så får de kjøre på neste, men jeg tror det en sång som lett å sette seg på hjernen, du kan, ja. Det. Og har du en teker du en liten konjak I tillegg, eller, så kan det være enda kjekkere også å synge med, så.
0: Kos dere I kveld, og igjen gratulerer med 30 år ny single.
1: Ja, takk for det. Ha det.

0: Åsland, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2, fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Julian Ryerson er ute av Norges VM-kamp mot Frankrike i kveld. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken til NRK før pressekonferansen i Foxborough. Borussia Dortmund bekken måtte av etter 12 minutter mot Senegal med lårproblemer, og Solbakken sier at han ikke vet når Ryerson er tilgjengelig igjen. Norsk seier gir gruppeseieren og 16-delsfinale i New Jersey, mens uavgjort eller tap betyr andreplass og møte med Elfenbenskysten i Arlington. På spørsmålet om Erling Braut Haaland bestemmer selv om han spiller, sa Solbakken at det 100-0 til meg. Jeg tar avgjørelsen. Så får vi se om Erling starter i kveld eller ikke. Kampstart er klokka 21.00. Sverige er videre fra VM-gruppespillet etter 1-1 mot Japan. Dyson Maeda skårte etter 56 minutter, mens Anthony Elanga utlignet 5 minutter senere. Sverige endte som treer i gruppa bak Nederland og Japan. Isak Hien skadet seg i første omgang og mistet trolig 16-delsfinalen, det ifølge trener Graham Potter. Nederland, som også er videre, slo Tunisia 3-1. Ecuador slo Tyskland 2-1, og begge lag er da videre i VM. Gonzalo Plata avgjorde et kvarter for slutt. Elfenbenskysten slo Curaçao 2-0 med to mål fra Nicolas Pepe. De sikrer andreplassen. Elfenbenskysten er dermed potensiell norsk motstander i 16-delsfinalen. Så golf for Kristoffer Reitan ligger på delt andreplass etter åpningsrunden i PGA-turneringen i Connecticut. 6 lag under par med 7 birdier. Amerikansk Gary Cole leder med 7 under par. Victor Hovland er på delt 8. plass, 5 under par. Og i Stavanger er det NM i sykkel denne helgen her, og i går startet det med NM Tempo. Tobias Foss forsvarte NM-titlen i tempoen i Stavanger. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Det er Foss sin fjerde NM-titel i tempoøvelsen. NM i sykkel i Stavanger fortsetter i dag.

Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen er å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra Utstein, mens Eiane Gard i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør

0: det kommer regn og haglbyger og lokalt torden, så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest, frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av, utover morgenen opp i 20 grader, maks temperaturspått opp i 24-25 grader I dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: I dag slipper de låten Når jeg ser deg. Det en låt som etter hvert kommer på en EP som igjen vi venter på. Vi har fått storfint besøk fra Omvendt bandet fra, ja, hvor det egentlig fra noen fra Sandnes har gått på Borgen videregående skole. Vi har aller først fått besøk fra Fredrik. Fredrik, god morgen.
1: Hei, hei, god morgen.
0: Du, hvem har du med deg fra bandet i dag?
1: I dag har vi med min fine gitarrist og min fine keyboardist. Ja. Så mine to gode venner.
0: Og du da, vokalist eller?
1: Jeg faktisk trommis.
0: Trommis, vokalisten, oh, yes. Han sover.
1: Ja, han sover. Nei, hun sover faktisk.
0: Hun sover. Vokalister, de alltid stjerner. De skal sove ut og komme litt for sent alltid til øving. Er det tilfelle?
1: Ja,
0: og,
1: ja, det er absolutt tilfelle.
2: Ja, sant.
0: Hvem vokalisten og stakker?
1: Vi har to faktisk. De heter Camilla og Lilja.
0: Camilla og Lilja, dere slipper låt i dag når jeg ser deg. Er det en sang dere venter lenge på? Er det første låt dere slipper ut? Eller hva låt er det?
1: Ja, for det litt sånn spesiell sang for oss, for det det første single vi faktisk slipper ut.
0: Oi, yes.
1: Ja, sånn, så det ganske rått. Og vi ble et band i starten av året, fordi da hadde vi en spilljobb. Så fikk vi spørsmålet, kan dere lage tre sanger til dette her da? Det var Ungt Entreprenørskap som ville at vi skulle lage sang. Og da lagde vi jo tre sanger, og de bare ble dritbra når vi spilte det live der. Og ja, så da...
0: Hvordan får du spillejobb uten å være et band?
1: Oi. Veldig godt spørsmål. Litt sånn kontakter rundt omkring, og så sendte de bare mail og var sånn, kunne dere tenkt dere spilt her for oss?
0: Og, men dere, før dere var et band?
1: ja, vi var bare personlig, vi går jo på vågen nå. Ja. Så, ja, hvordan ble det?
0: Ja, så dere hadde spilt sammen musikk, selv om dere ikke var et offisielt band på en måte?
1: Mm. Ja.
0: Ja, og da spilte dere på Ungt Entreprenørskap, var det der med Smedvig, den her...
1: Fylkesmesterskapet.
0: Ja, det var det?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Så vi fikk en valen i Stavanger.
0: Og nå... Yes. Det var ikke verst. Og når dere tenker bare å få debuten sin på den scenen der, da har jeg lyst til å lage det. Men når dere får oppdrag da i å spille en gig, ja, hadde dere sanger klare da, eller var det bare, ok, nå må vi brainstorme her, nå må vi bare lage kjapt tre låter før vi skal spille?
2: Ja, vi lagde det ganske spontant. Ja. Det sånn, vi fikk oppdraget to måneder før, noe sånt. Og så skulle vi lage tre sanger ganske fort. Jeg hadde aldri lagt sanger før. Så det var ganske sånn stressende tidspunkt egentlig for oss. Egentlig.
0: Hva type musikk er det dere spiller?
1: Det er veldig sånn tydelig popmusikk.
2: Ja.
1: Så...
0: Og dere går alle sammen på Vågen videregående skole?
1: Ja, vi begynner i 3. klasse til neste år. Ja. Så det er på en måte, det viser jo hvordan vi kan utvikle oss når vi går på Vågen da. Så det er veldig kjekt. Og at vi får på en måte vennskap som vi kan spille sammen og lage ulike band.
0: Det er jo sånn at alle band starter. Alle har sånn original, vi gikk på skole sammen, og så ble det spredt, men vi holdt sammen med musikken. Lærerne da på Vågen videregående skole, hvordan er de, og hva sier de til dere som har startet et band?
1: De er veldig støttende. Vi får litt sånn små... Vi får spille litt i kantina hvis de trenger underholdning, holdt på seg, så vi kan gjøre litt sånne små ting. Og så de støtter jo alltid alt av musikk, så de er bare bekkene i ryggen.
0: Denne låten ble sluppet i dag. EP-en, da, hva tid kommer den?
1: Dato er ikke helt satt, men om 3-4 uker så legger vi ut 4 sanger.
0: Så du har 4 av deg egen produserte sanger, eller?
1: Ja.
2: Helt sanger.
0: Nå har dere gått litt inn på hvem som gjør hva, med trommiser, keyboardister, og gitarrister og vokalistene hjemme og sove. Hvem produserer låtene? Hvem er det som gjør den delen av det å lage en EP?
3: Det er vel en del jeg og Øystein her på keyboard som skriver ganske mye. Ofte så skriver vi på en måte hovedideene av sangene til noen demoer, og så fullfører vi de i bandsetting da.
0: Ja. Hvordan er den delen da av musikken? Er det gøy å være på? Være bag skjermen alltid på seg?
3: Ja, det er ganske kjekt. Vi har veldig mye frihet og kan være veldig kreative og gjøre det litt sånn som vi vil egentlig.
0: Så dere har lov å gjøre, så Fredrik kan, hvis han sier noe, så får han fint bare stå ut fra døra og få lov å trikse.
3: Ja, eller vi prøver oss jo litt av og til, og så det er jo derfor vi alltid tar det som et band mot slutten, sånn at bandet kan komme med innspill på ting som kanskje ikke passer.
0: Omvendt da, hvordan kom det navnet?
1: Det tenkte vi ganske mye rundt, fordi det er litt sånn spesielt navn. Men det er litt sånn, du må, når du skal lage et bandnavn, det er litt vanskelig. For det er sånn, det skal høres kult ut, det skal ikke høres teit ut. Så vi var ganske, vi holdt på ganske lenge med det, kanskje 2-3 måneder, bare for at vi ville liksom ha noe kult. Og så bare brainstormer vi litt, og så var det liksom sånn, omvendt, det liksom baklengs, det liksom kult, annerledes, sant? Vi må på en måte bare ha noe catchy kort. Og så, ja, det egentlig det som hovedgreier bak navnet da.
0: Alle fra Sandnes, eller hvor dere fra?
2: Jeg fra Klepp.
1: Jeg fra Sandnes.
3: Og jeg fra Bryne.
0: Så dere går spredt, ja.
1: Og så har vi vokalisten fra Egersund, faktisk.
3: Bassist fra Tananger.
0: Så det går spredt i Rogaland.
1: Ja.
0: Hvordan blir sommeren da, når det blir EP om en måned-ish? Er det andre planer i løpet av sommeren?
1: Nei, men...
3: Vi holder på med den EP-en da, og så har vi også noen flere nye singler i omløp.
0: Ja.
1: Som har spilt inn mye musikk, så har vi vår kjære lydmann, eller han som mikser for oss da. Han er også en kompis av oss på Vågen. Så det er jo litt kult da, vi på en måte tar hele prosessen selv da, med alt fra tankene de får til innspilling og mixing.
0: Gjør det er veldig selv. Kult. Hvor gjør dere det henne?
1: Vi gjør det faktisk hjemme hos meg.
0: Kult.
1: Der har vi et godt rom for alt det, og gode mikker og alt det. Så gode muligheter.
0: Tøft. Spilljobber, fremtidige spilljobber, er dere ledige for det, hvis noen hører på og vil hanke en omvendt?
1: Absolutt. Det er jo det vi holder på med, holdt jeg på å si. Det er det, derfor vi er jo bare en venngjeng som har lyst til å spille og ha det gøy sammen. Så det, vi spilte på Nordsjø etter nå for litt siden. Det er jo bare at vi er en venngjeng og har det kjekt på scenen.
0: Så du har allerede hatt noen spilljobber, selv om dere bare er 6 måneder gammel, holdt jeg på å si?
1: Ja, kult. Og det liker jeg.
0: Så til slutt, om ett år, da er dere tilbake i morgenshowet for å døse. Da har dere sluppet EP, og dere har vært et band litt lengre. Hva er drømmene? Hva har dere gjort om ett år? Hvor er dere da?
1: Jeg håper, ja. Vi har litt større jobber enn det vi har nå.
0: Fartøyvalen, konserthuset og Norskjerettet, det er ikke små jobber.
1: Nei, det er ikke små jobber, men å prøve å komme litt rundt, gjerne som festival, det hadde vært fett.
3: Mm. Ja, litt, kanskje ut før Rogaland hadde vært kjekt.
0: Ja, så hvis Espen Knoff hører på noe Utopia Havana, det er utelukket. Dere vil ut av regionen.
3: Ja, jo.
0: Ja, de kan gå. Ja.
1: Kanskje, nei.
0: Kanskje. Gutter, veldig bra. Skal vi høre sangen?
1: Oh yes.
0: Takk for at dere stakk innom.
3: Takk for at dere kom.

0: bandet Frasernes Omvendt når jeg ser deg her i morgenshowet. Verdens premiere på låten som er ute nå, Omvendt, de nye bandet fra Vågen VGS. Første låt de slipper som band. I dag skal vi, og vi har trukket dagens heldige vinner som får denne offisielle VM-ballen i Anthon Sport og Sport 1 som vi trekker bort i VM-magasinet, og Sigmund Dahl Fiveland var den heldige vinneren, hans favorittspiller i VM. Ingen ringere enn Erling Braut Haaland, som ganske mange har sendt inn. Så Sigmund Dahl Fiveland, gratulerer så mye med denne offisielle VM-ballen levert i Anthon Sport og Sport 1. Det er du sikker for noen traktor og andre baller i løpet av sommeren. Takk til du som hørte på i dag. Takk til Vassendguttene som var med oss. Takk til Vetle Høyvik som var med oss i VG Magasin. Han er tilbake igjen på mandag. Takk til Hedda og Dre, og ikke minst Omvendt Band som du hørte her i stad. Åge, han leder deg videre han, mot helg, og ikke minst kamp i kveld. Det tipper jeg at han skal snakke mer om øyeblikk. Og blir med deg nå de neste timene. Mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for følge. Så skal jeg faktisk spille fotballkamp for Bryne i dag, som vi snakket om tidligere. Uff, jeg gruer meg litt.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Glamat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eiane Gar i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 mm på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer

morgen, det fredag, og helg igjen, og for en fredag. I dag det Frankrike som står for tur i USA for det norske fotballlandslaget. Jeg og Åge skal være med i to timer, men jeg får med Herman den siste timen, 11-12.

For de som ikke synes at det spennende om Norge blir nummer 1 eller 2 I puljo og taper eller vinner I kveld, da skal jeg pirre litt i standpunktet ditt, for det det handler om, det hvem vi skal møte på tirsdag. Hvis vi taper mot Frankrike I kveld, så blir det mest sannsynlig Elfenbenskysten vi skal møte på tirsdag. Men hvis vi slår Frankrike og vinner puljo, da blir det mest sannsynlig Sverige vi skal møte I 16-delsfinalen. Og det ikke så mange veker siden vi fedde Sverige av banen på Ullevål stadion og gjorde skam på svenskene, så det de grader. Jeg hadde elsket et sånt oppgjør på tirsdag. Selv om jeg I Italia da, jeg må finne et fjernsyn og se. Men det mest sannsynlige nok at det blir Elfenbenskysten og at det blir Frankrike som vinner I kveld. Det er det mest sannsynlige. Det 1,65 I odds for fransk seier og 4,5 eller 4,4 for norsk seier på oddsen I kveld. Men hvis du vil sette penger på at Norge vinner på tirsdag akkurat nå, så det 13 I odds, så du får igjen 13.000 hvis du hiver inn en tusenlapp. Jeg lurer faktisk talt på det. Ja, for enten det blir Sverige eller Elfenbenskysten, så går Norge videre til kvartfinalen. Det jeg helt overbevist om. Jeg må si, jeg gleder meg så til I kveld, og det begynner allerede klokka 5, for da det sending fra Ullevål stadion. Der det selgt over 30.000 billetter til I kveld. Over 30.000 billetter skal inn på Ullevål stadion, og det gal utselgt. Det ikke en billett å oppdrive. Og de skal ha da direkte sending NRK I en time fra klokka 5 av I ettermiddag. Og kampstart, det altså klokka 9. Gleder du deg? Ikke? Jeg gleder meg som en unge.

0: går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det er helt vilt! Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Han har ballen rett i trynet på alle, og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
3: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdal på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
5: Helle Aune
6: og Mille Aune fra Vikingkvinner.
5: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i cupen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
6: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
9: Kjør på da, kjør på.
10: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Men vi må ikke glemme at det er fotball i Norge også, selv om det ikke akkurat er den ypperste klasse, så er det kamper i Obos-ligaen allerede i morgen, og Heigersund, de skal til Sogndal, og de begynner ikke før klokka 8 i morgen kveld, og det betyr at Sogndal må overnatte til søndag. Heigersund må overnatte i Sogndal til søndag. Sandnes Ulf, de får besøk av Raufoss, og de vinner i alle fall. Det er jeg temmelig sikker på. Mens Bryne, de skal til Nadderud stadion og spille mot Stabæk. Det blir en vanskelig kamp, men Bryne er kommet inn i seiersstim. Og vi kan jo håpe at det blir en ny seier i morgen klokka 4. Både Sandnes Ulf og Bryne starter klokka 4 i morgen. Og kampene kan du se på TV2 Play som vanligt.

Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Men snakka litt om været, for derfor har jeg ikke tid til I neste time, nå Herman med. Nydelig dag, 22 grader og delvis skya, men sol blir det. Og så spørs det hvor mye vind som kommer ifra sør, og samme antall grader får vi I morgen. Og, men på søndag, da stiger det til 25 grader, og når det står 25, så kan det fortsette 27, så søndag vart det en gysla varme, fine, flotte dag. Ja, det blir helt herlig. I neste vega så blir det litt mer normalt, sånn cirka 18 grader hele vega, og det blir rimelig fint vær, så ja, det, jeg for min del reiste til Italia på tirsdags morgen og lande I 37 grader I Roma, men det kan jeg love, vi hentet ut en leiebil og rymet ifra hovedstaden I Italia og ut til kysten så fort som mulig, men det tirsdag.

Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.

Klokka er snart 11, og det betyr to ting. Snart det nyheter her på radio, og etterpå kommer Herman og med i neste time.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lundra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Unnai. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges fram mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eierne Gard i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, det melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 mm på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.

0: God morgen, Herman, og velkommen i studio.
1: Tusen takk, og god morgen, Norge.
0: Nå er det fredag og helg igjen.
1: Ja, og en herlig fredag. Ja. Men det er vel dagen i dag. Vi kan vel senke skuldrene litt nå, kan vi ikke det?
0: Ja, nå kan vi det. Det lir mot ferie, og temperaturen er den sti i sol, og er det oppe i 30 grader.
1: Ja, og Norge skal spille mot Frankrike, men det er ikke så veldig farligt om vi vinner eller taper.
0: Nei, det er ikke farligt. Det eneste som er litt greia, det er at Norge har spilt 12 kamper altså offentlige kamper bra uten å tape, ja. Uten å spille uavgjort. De har bare vunnet de 12 siste kamperne. Og nå skal vi opp i den 13.
1: Ja, det tallet sier jo det er jo så, det kan jo ikke bare fortsette, men det kan jo ikke fortsette i dag. Hvem vet?
0: Jeg tror det er god sjanse for det, for jeg tror ikke at Frankrike heller stiller med de 11 beste. Det tror jeg ikke, men jeg vet ikke dette. Det er noe vi får vite senere i kveld.
1: Ja, men det er vel rimelig å tro at det er veldig mye bytte på norske lager når de skal ha kamp igjen allerede på tirsdag.
0: Ja da, vi har fått allerede melding om en 6-7 bytte, og så er det vel... Er det vel slik at Erling for eksempel, han får nok lov å ville om han vil stå over og spille, og da tipper jeg at han sier jeg vil spille, for jeg kjemper om toppskårertitlen i VM.
1: Ja, jeg tror også at han kanskje spiller, men å få den titlen, da er han avhengig av Norge nå langt.
0: Ja, jeg vet ikke, i går var det jeg sa, at det kan bli Norge-Brasil i finalen.
1: Uff, man må ta en kamp om gang. Du, er det sånn å forstå at det mest sannsynlige er at Norge møter Elfenbenskysten?
0: Ja, det er det mest sannsynlige, men det avhenger av at Elfenbenskysten slår Curaçao. De er enda ikke inne blant de 12, de 8 som går videre som tre lag, så de må slå Curaçao, og de må slå de godt.
1: Ok.
0: Begge lag, jeg kan ikke forstå, altså Elfenbenskysten står med 3 poeng på tabellen, men inne på de 15 beste trierne, der er de ikke inne, så jeg forstår ikke helt disse tabellene.
1: Okay.
0: De kan ikke være oppdaterte.
1: Nei, vi tagger det som kommer.
0: Ja, det gjør vi uansett.
1: Jeg så det her, det var litt sånn forskjellige folk som tagger ut forskjellige lag, og han kjerner oss. Han mente det var den eneste som skulle spille på laget, det var Nyland. Alle de andre nye, men det var vel gjerne å ta litt hardt i.
0: Når det gjelder Kjernås, så hopper jeg over det han sier.
1: Ok, men hva tror du er mest realistisk hvis vi tenker på laget?
0: Nei, det blir vanskeligast å komponere det midtbanen, for dette... Det er vel gjerne der vi har svageste innbyttere, for å si det sånn. Jeg vil tro at Berg fra Bodø/Glimt blir sentral midtbane i plassen for Berge. Men hvem som skal være på siden av han, det tør jeg ikke å gisse, men jeg er temmelig sikker på hvem som skal spille kanter. Det er Bob på den ene siden, og så er det... Ja, nå har tatt navnet.
1: Ja, men da, det er godt at du tagger meg det rett etterpå.
0: Ja.

0: du haft samma bank sedan?
1: Ja, då ankommer här om 3 minuter och ber alla passagerare trycka ner till bilarna. Tack.
0: Visst Tøfferjo fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank,
2: så kan det vara lurt att byta till oss.
0: Och det gör du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Hei fast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hvilke gassel finner du på valg?
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Hei, det er Helle Aune.
8: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
7: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
8: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
9: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se 2 stykk Magnon 9-lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da! Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Herman, nå har jeg sett mest alle lagene i VM.
1: Ok. Hva har du sett?
0: Det jeg har sett, det er at Norge står ikke tilbake for noen. Vi kan slå alle de lagene jeg har sett, og jeg har sett de fleste. Og det er derfor jeg sier jeg drømmer om Norge-Brasil i finalen. Før VM, jeg var ikke i nærheten av slike tanker. Ikke i det hele tøyet. Dette er ting som jeg har observert underveis i VM. Kvalitet, og det som Norge kjenner så voldsomt på, det er at de 11 mann som kjemper for hverandre. Det er ikke noen andre lag som er i nærheten av det.
1: Nei, de virker til å være. Det er ikke akkurat et lag med konflikt eller stjerne som ikke unner hverandre godt eller noe sånt.
0: Nei, det er helt eventyrlig det mannskapet der. Og til og med de som sitter på benken, de er ikke sure for det.
1: Nei.
0: De, tvert imot, de støtter spillerne seg ut på banen. Er inne i vanningspausene og klapper på og skryter og... Nei, jeg... Den der gjengen som nå utgjør, den, jeg vet ikke hvor mange de er, noen 20.
1: 6-7-20 tror jeg de er.
0: Helt fantastiske gjeng, inkludert de som er med og som støtteapparat.
1: Ja, og så er det jo sånn at det er jo mesten som vi gleder oss til å se i kveld at noen av de andre skal få slippe til.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør, og det er det spesielt spissene, jeg beklager ikke noe problem med halsen.
1: Ja, det er lov. Det er snart ferie også.
0: Det er snart ferie.
1: Men en av dem vi vil få se i for start i kveld, det er ved Edna Leo Schiri i Østigård.
0: Ja, og det er jo, han er jo like god som de to som spiller, og det er ikke noe tab om Østegård må inn og ta en plass som stopper i Norge. Han er akkurat like god som de andre to. Ja. Men så er det bare det at Ståle Solbakken må velge.
1: Ja.
0: Og så blir han valgt ut. Mm. Og det er klart, hadde det vært meg, så hadde jeg selvfølgelig følt bitterhet på det. Hvis jeg hadde visst at jeg var like god som de andre. Men det virker ikke Østigård gjøre det.
1: Nei.
0: Han støtter opp om sine kolleger og nei. Altså, jeg er så skjarmert av dette landslaget at det er rett for å begynne å gjøre.

0: Ole Sebastian Syngodt, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngodt klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strag hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva skal dere i sommer, unger?
7: Bare pleve og bare.

0: klatre. Jeg skal på stikkurs.
1: Skate.
2: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
5: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevognen fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svær vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt. Her får du se to stykk Magnon 9 lessevogn I drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusand mellom klokka 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Da, Herman, sier vi tusen takk til alle som har vært med oss, og så ønsker vi alle en strålende helg, så snakkes vi igjen på mandag. Ha det riktig godt.

0: Her VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av de rammede områdene. I Paris i Frankrike ber politiet om at Pride-feiringen lørdag avlyses på grunn av hetebølgen. De ber også om at blant annet en musikkfestival avlyses. VGs reportere i Paris målte i formiddag 36 grader. Ståle Solbakken sier at Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
1: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
0: Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges fram mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eierne Gard i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, det melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger, enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt, og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: har sluppet musikk som vi har fått gleden av å høre ganske lenge nå. Vi har vært i studio før, og nå hører vi det igjen hele veien ifra Nærbø. Hedda, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. I dag slipper du nye låt, ja. Done.
1: Ja, korrekt.
0: Det har vi gledet oss til, og vi gleder oss også til å høre mer om deg, og du skal jo selvfølgelig få lov å skinne her når du gjest i morgenshow. Men aller først så har vi fått med oss en til. Hvem har du fått med deg på låten?
1: Jo, altså det var en som kontaktet meg på Instagram. Han artist, og han kommer fra California, men av Bryne. Og han skrev noe på Instagram, da lurte på om jeg skulle collabe, og selvfølgelig sier jeg jo ja, fordi det jo dritkult. Og han heter Dre Crosswell.
0: Ja, og Dre, nå vi jo i 2026 som har fått med deg. Det Dre på telefonen. God morgen.
2: God morgen, ja. Hvem det?
0: En jærbu fra California. Det er ikke så mange av de.
2: Nei, det litt av en mix, det må jeg si. Mm.
0: Du, grattis med låt. Done, den skal vi få høre etter hvert, og vi skal også snakke mer om låten. Men hvor i verden du nå?
2: Ja, takk skal du ha. Nei, du, nå har jeg kommet nylig tilbake til Nord i California, cirka en time fra San Francisco. Jeg kom her for cirka tre dager siden fra Bryne.
0: Kan jeg spørre, du der for Bryne fotball-VM, eller bor du der, eller er det musikk? Hva er sammenhengen med at du i Nord for California nå?
2: Ja, nei, så jeg er halvt amerikaner og halvt jærbu, kan vi si da. Så jeg har vært litt frem og tilbake hele livet, og vokst opp mesteparten av skoleårene mine på Bryne og sånn.
0: Ja.
2: Og så har jeg nå de siste årene vært litt mer her nede da, og vært litt med familie, og ja, prøvd å bo litt her og sånn.
0: Så det to veldig flinke jærbuer i USA akkurat nå, det ikke det?
2: Jo, det stemmer det, ja.
0: Du har vel aldri sett så mange nordmenn i USA som du gjør i disse dagene under fotball-VM?
2: Nei, ikke sant. Det ser jo helt kaos ut ute der på i New York.
0: Mm. Du, sånn som Hedda nevnte, dere har noe collab, eller samarbeidet, som jeg sier på jærsk. Hva var det som gjorde at du ville lage musikk med Hedda?
2: Ja, nei, så jeg begynte å lage musikk for en del år siden. Begynte jeg på norsk, og så det jo ganske lite, det ikke så mange som driver med musikk, det jo relativt liten plass i Rogaland. Så jeg har alltid, vi har liksom fulgt hverandre, og har støttet hverandre, og alltid hørt på hennes musikk, og vi har litt bekjente, for vi jo rett fra Nærbø, så det jo ikke så langt fra Bryne det. Mm. Nei, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å prøve på noe litt nytt, og prøve på en litt poppete låt, og så tenkte jeg hun var perfekt til et sånt samarbeid. Da.
0: Kult. Vi skal også snakke mer med Hedda om låten etter hvert, men jeg må jo spørre deg også, Dre, når du, så hvordan er det å være musiker i USA? Hvordan er det å bo i California, hvor det er sol og fint vær året rundt? Vi lengter etter litt sommervær her.
2: Ja, ikke sant? Nå var jeg jo i Norge i et par måneder nå, før jeg kom her for tre dager siden. Så jeg må si det, det er godt å kjenne på sol og igjen.
0: Hvordan er hverdagen din?
2: Nei, nå i det siste så har jeg bare kommet litt tilbake i rutiner, men det har blitt sitt med i familie og sitte et par kompiser og vært med et par produsenter og i et par studioer så langt.
0: Kult. Og da er det viktig for deg å på en måte synge på jærsk, på dialekt, eller lager du musikk på amerikansk og engelsk? Det er vel kanskje det du gjør i den nye låten Done?
2: Stemmer det, ja. Jeg begynte jo på norsk for et par år siden, og så skiftet jeg over til engelsk for cirka to, ja, mellom ett og to år siden da. Så det er det engelske pleier å gå i nå.
0: Og ja, det er det du skal fortsette med?
2: Ja, stemmer det.
0: Og blir sommerferien holdt i California, eller skal du hjem igjen?
2: Sommeren blir her i California, så tenker jeg å være her en stund, altså.
0: Ja.
2: Prøve å flytte, ja, hver en liten stund.
0: Og fotballkamper, får du med deg det? Du har vel spilt litt på fotballbanen i Norge også før?
2: Stemmer det, ja. Jeg spilte et par år på Bryne når jeg var yngre. Og ja, får med familien her med å se på kamperne.
0: Mm. Dre, tusen takk for praten. Vi skal holde hatt i Hedda litt til, så får du ha en fin dag videre i California. Vi sier dette uten misunnelse. Ja, vi har fint vær her i dag også, altså, men det er ikke det. Men takk for praten, Dre.
2: Ja, flott. Takk skal du ha. Ha det bra.

oppholdsvær periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger, lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest, frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av, utover morgenen opp I 20 grader, makstemperatur spådd opp I 24-25 grader I dag.

0: du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane, og vi venter.
2: Justin Bieber skal ikke hadde kommet til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Se oss og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Hei, det Helle Aune.
8: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
7: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
8: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
9: Sankthansaften 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
10: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
9: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
10: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
9: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
11: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
9: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
12: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
9: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
13: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Julian Ryerson ute av Norges VM-kamp mot Frankrike I kveld. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken til NRK før pressekonferansen I Foxborough. Borussia Dortmund Becken måtte av etter 12 minutter mot Senegal med lårproblemer, og Solbakken sier at han ikke vet når Ryerson tilgjengelig igjen. Norsk seier gir gruppeseieren og 16-delsfinale I New Jersey, mens uavgjort eller tap betyr andreplass og møte med Elfenbenskysten I Arlington. På spørsmålet om Erling Braute Haaland bestemmer selv om han spiller, sa Solbakken at det 100-0 til meg. Jeg tar avgjørelsen. Så får vi se om Erling starter I kveld eller ikke. Kampstart klokka 21.00. Sverige videre fra VM-gruppespillet etter 1-1 mot Japan. Dyson Maeda skårte etter 56 minutter, mens Anthony Elanga utlignet 5 minutter senere. Sverige endte som treer I grupper bak Nederland og Japan. Isak Hien skadet seg I første omgang og mistet trolig 16-delsfinalen, det ifølge trener Graham Potter. Nederland, som også videre, slo Tunisia 3-1. Ecuador slo Tyskland 2-1, og begge lag da videre I VM. Gonzalo Plata avgjorde et kvarter for slutt. Elfenbenskysten slo Curaçao 2-0 med to mål fra Nicolas Pepe. De sikrer andreplassen. Elfenbenskysten med potensiell norsk motstander I 16-delsfinalen. Så golf for Kristoffer Reitan ligger på delt andreplass etter åpningsrunden I PGA-turneringen I Connecticut. Seks lag under par med 7 birdier. Amerikansk Gary Cole leder med 7 under par. Victor Hovland på delt 8. plass, 5 under par. Og I Stavanger det NM I sykkel denne helgen her, og I går startet det med NM-tempo. Tobias Foss forsvarte NM-titlen I tempoen I Stavanger. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Det Foss sin fjerde NM-titel I tempoøvelsen. NM I sykkel I Stavanger fortsetter I dag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni,

0: Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hedda, du fortsatt med oss. I dag slipper du låten Done sammen med Drake Crossfield som vi snakket med tidligere. Hva låt Done?
1: Det en pop-slash-rap-hip-hop-sang som engelsk da, og handler om to mennesker som ferdige egentlig med deres forhold.
0: Nå har jo du vi har hørt låter fra deg tidligere. Nå spør jeg gjerne litt sånn åpent, men det kanskje litt dumt, men det første gang du synger på engelsk?
1: Nei, jeg synger jo alltid på engelsk.
0: Ja, det er det? Ja. Ja, men du har jo den med Endre, da har du.
1: Ja, det er norske, så jeg har en norsk og alle andre engelske.
0: Nå spurte jeg veldig dumt. Men den er det fint da. Ja, så, men det å synge på dialekt, liksom som jeg snakket med Dre, det er på en måte... Du er jo en veldig flott dialekt. Jo, altså, det er jo ikke lenge siden Erling Braut Haaland nettopp sa at du kan klare det, selv om det er for vikrest. Og nå er jo ikke vikrest veldig langt ifra der du kommer.
1: Nei, sant. Nei, men altså, for min del så føler jeg norsk blir kanskje litt vanskelig, fordi det er ikke så mange ord som du kan bruke på norsk som du kan bruke på engelsk, liksom. Nei. Så jeg synes det er enklere og mye gøyere på engelsk.
0: Men det er vanskelig å translate farsa på engelsk.
1: 100%?
0: Fars.
1: Men det har jeg
0: aldri tenkt
1: på. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt å bruke det i en norsk eller engelsk sang. Da.
0: Sant det. Den har du levert i to versjoner.
1: Ja.
0: Hvordan blir release? Blir det noen release-konserter? Blir det mer markering av låten? For det er jo en veldig kul låt som jeg skal fare etter hvert.
1: Jo. Altså, det var jo planen kanskje å ha release-konsert, men nå, det er jo litt vanskelig uten Dre på en måte.
0: Ja.
1: Så det blir jo egentlig bare å prøve å pushe sangen fram på sosiale medier. Og så bare... Ja, nei... Det ble litt avansert, når han bare bestemte seg for å fly av gårde.
0: Hvordan blir sommeren for Hedda da?
1: Den blir veldig travel, men veldig kjekke. Det blir flere sanger som skal slippes. Og flere konserter som skal holde oss. Men jeg vet ikke hva jeg har lov til å fortelle eller ikke. Det er sånn, alltid sånn hemmelighetsfullt i denne musikkbransjen. Det er sånn, noen sier du kan si ting, andre sier du ikke kan si ting. Så jeg vet ikke om jeg har lov til å si ting
0: ennå. Hvem er disse folkene som sier dette? Hvem bestemmer?
1: Det er jo de som inviterer meg på konserter, sånn, fordi noe er veldig hush-hush. Fordi de har ikke kommet ut ennå, og de har ikke sagt hvem som skal synge kor og sånn.
0: Nemlig, ja.
1: Så det er jo bare å glede seg.
0: Vente og se.
1: Ja.
0: Ingen sommerferie.
1: Nei. Veldig lite av det.
0: Driver ikke med sånt?
1: Nei, jeg driver ikke med sånt.
0: Nei. Snilt at du kom inn her i hvert fall.
1: Ja, det er bare kjekt.
0: Fine tur du er fra H.
1: Ja, sant.
0: Mm. Skal vi høre låten, Hedda?
1: Ja.
0: Dette er Done fra Hedda og Dre. Den er ute nå, der du streamer din musikk.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Fredag 26. juni skal vi ha grasdemo med framvisning av den råeste lessevogna fra Strautmann. Magnon 9-modellen. En svære vogn med en imponerende lave kuttelengde på hele 22 mm. Det helt vilt! Her får du se 2 stykk Magnon 9 lessevogn i drift, men det blir også god mat og god drøs med kjekke folk. Så kom innom vår grasdemo på Kvalbein 51 på Brusan mellom klokken 10 og 2 fredag 26. juni. Dette kan du ikke gå glipp av. Snakkes da!
6: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
7: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabageren.

0: Her VG-nyhetene. En norsk mann i 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde i Göteborg i september i fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
1: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
0: Og Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder i kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Unnai. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eierne Gar i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: I dag slipper de låten Når jeg ser deg. Det en låt som etter hvert kommer på en EP som igjen vi venter på. Vi har fått storfint besøk fra Omvendt bandet fra, ja, hvor det egentlig fra noen? Fra Sandnes har gått på Bågen videregående skole. Vi har aller først fått besøk fra Fredrik. Fredrik, god morgen.
1: Hei, hei, god morgen.
0: Du, hvem har du med deg fra bandet i dag?
1: I dag har vi med min fine gitarrist og min fine keyboardist. Ja. Så mine to gode venner.
0: Og du da, vokalist eller?
1: Jeg faktisk trommis.
0: Trommis, vokalisten, oh, yes. Han sover?
1: Ja, han sover. Nei, hun sover faktisk.
0: Hun sover. Vokalister, de alltid stjerner. De skal sove ut og komme litt for sent alltid til øving. Er det tilfelle?
1: Ja,
0: og,
1: ja, det er absolutt tilfelle.
2: Ja,
0: hvem er vokalisten og stakker?
1: Vi har to faktisk. De heter Camilla og Lilja.
0: Camilla og Lilja, dere slipper låt i dag når jeg ser deg. Er det en sang dere har ventet lenge på? Er det første låt dere slipper ut? Eller hva låt er det?
1: Ja, for det er litt sånn spesiell sang for oss, for det er det første single vi faktisk slipper ut.
0: Oi, yes.
1: Ja, sånn, så det er ganske rått. Og vi ble et band i starten av året, fordi da hadde vi en spilljobb. Så fikk vi spørsmålet, kan dere lage tre sanger til dette her da? Det var Ungt Entreprenørskap som ville at vi skulle lage sang. Og da lagde vi jo tre sanger, og de bare ble dritbra når vi spilte det live der. Og ja, så da...
0: Hvordan får du spillejobb uten å være et band?
1: Oi. Veldig godt spørsmål. Litt sånn kontakter rundt omkring, og så sendte de bare mail og var sånn, kunne dere tenkt dere å spille her for oss?
0: Og, men dere, før dere var et band?
1: ja, vi var bare personlige, vi går jo på Vågen nå. Ja. Så, ja, hvordan ble det?
0: Ja, så dere hadde spilt sammen musikk, selv om dere ikke var et offisielt band på en måte?
1: Mm. Ja.
0: Ja, og da spilte dere på Ungt Entreprenørskap, var det der med Smedvig, den her...
1: Fylkesmesterskapet.
0: Ja, det var det?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Så vi fikk en vanlig Stavanger.
0: Og når... Yes. Det var ikke verst. Og når dere tenker bare å få debuten sin på den scenen der, da har jeg lyst til å ha lagt det. Når dere får oppdrag da i å spille en gig, ja. Hadde dere sanger klare da, eller var det bare, ok, nå må vi brainstorme her, nå må vi bare lage kjapt tre låter før vi skal spille?
2: Ja, vi lagde det ganske spontant. Ja. Det sånn, vi fikk oppdraget to måneder før, noe sånt. Og så skulle vi lage tre sanger ganske fort. Jeg hadde aldri lagt sanger før. Så det var ganske sånn stressende tidspunkt egentlig for oss. Egentlig.
0: Hva type musikk er det dere spiller?
1: Det er veldig sånn tydelig popmusikk.
2: Ja.
1: Så...
0: Og dere går alle sammen på Vågen videregående skole?
1: Ja, vi begynner i 3. klasse til neste år, ja. Så det er på en måte, det viser jo hvordan vi kan utvikle oss når vi går på Vågen da. Kult. Så det er veldig kjekt, og at vi får på en måte vennskap som vi kan spille sammen og lage ulike band.
0: Det er jo sånn at alle band starter. Alle har sånn original, vi gikk på skole sammen, og så ble det spredt, men vi holdt sammen musikken. Lærerne da på Vågen videregående skole, hvordan er de, og hva sier de til dere som har startet et band?
1: De er veldig støttende. Vi får litt sånn små... Vi får spille litt i kantina hvis de trenger underholdning, holdt på seg, så vi kan gjøre litt sånn små ting. Og så de støtter jo alltid alt av musikk, så de er bare bekkene i ryggen.
0: Denne låten ble sluppet i dag. EP-en, da, hva tid kommer den?
1: Da tror jeg ikke helt satt, men om 3-4 uker så legger vi ut 4 sanger.
0: Så du har fire av det egen produserte sanger, eller?
1: Ja.
2: Helt. Alt sanger.
0: Nå har dere gått litt inn på hvem som gjør hva, med trommiser, keyboardister, og gitarrister og vokalistene hjemme og sover. Hvem produserer låtene? Hvem er det som gjør den delen av det å lage en EP?
3: Det er vel en del jeg og Øystein her på keyboard som skriver ganske mye. Ofte så skriver vi på en måte hovedideene av sangene til noen demoer, og så fullfører vi de i bandsetting da.
0: Ja. Hvordan er den delen da av musikken? Er det gøy å være på? Være bag skjermen alltid på seg?
3: Ja, det er ganske kjekt. Vi har veldig mye frihet og kan være veldig kreative og gjøre litt sånn som vi vil egentlig.
0: Så dere har lov å gjøre, så Fredrik kan, hvis han sier noe, så får han fint bare stå ut fra døra og dere får lov å trikse.
3: Ja, eller vi prøver oss jo litt av og til, og så det er jo derfor vi alltid tar det som et band mot slutten, sånn at bandet kan komme med innspill på ting som kanskje ikke passer.
0: Omvendt da, hvordan kom det navnet?
1: Det tenkte vi ganske mye rundt, fordi det er litt sånn spesielt navn. Men det er litt sånn, du må, når du skal lage et bandnavn, det er litt vanskelig. For det er sånn, det skal høres kult ut, det skal ikke høres teit ut. Så vi var ganske, vi holdt på ganske lenge med det, kanskje 2-3 måneder, bare for at vi ville liksom ha noe kult. Og så bare brainstormer vi litt, og så var det liksom sånn omvendt, det liksom baklengs, det liksom kult, annerledes, sant? Vi må på en måte bare ha noe catchy kort. Og så, ja, det egentlig det som hovedgreier bak navnet da.
0: Alle fra Sandnes, eller hvor dere fra?
2: Jeg fra Klepp.
1: Jeg fra Sandnes.
3: Og jeg fra Bryne.
0: Så dere godt spredt, ja.
1: Og så har vi vokalisten fra Egersund, faktisk.
3: Bassist fra Tananger.
0: Så godt spredt i Rogaland.
1: Ja.
0: Hvordan blir sommeren da? Nå blir det EP om en måned-ish. Er det andre planer i løpet av sommeren?
1: Nei, men...
3: Vi holder på med den EP-en da, og så har vi også noen flere nye singler i omløp.
0: Ja.
1: Som har spilt inn mye musikk, så har vi vår kjære lydmann, eller han som mikser for oss da. Han er også en kompis av oss på Vågen. Så det er jo litt kult da, vi på en måte tar hele prosessen selv da, med alt fra tankene de får til innspilling og mixing.
0: Gjør det er veldig selv. Kult. Hvor gjør dere det henne?
1: Vi gjør det faktisk hjemme hos meg.
0: Kult.
1: Der har vi et godt rom for alt det, og gode mikker og alt det. Så gode muligheter.
0: Tøft. Spilljobber, fremtidige spilljobber, er dere ledige for det hvis noen hører på og vil hanke en omvendt?
1: Absolutt, det er jo det vi holder på med, holdt jeg på å si. Det er det, derfor vi er jo bare en venngjeng som har lyst til å spille og ha det gøy sammen. Så det, vi spilte på Nordsjø etter nå litt for litt siden. Ja. Det er jo bare at vi er en venngjeng og har det kjekt på scenen.
0: Så du har allerede hatt noen spilljobber, selv om dere bare er 6 måneder gamle, holdt jeg på å si?
1: Ja, kult. Og det liker jeg.
0: Så til slutt, om ett år, da er dere tilbake i morgenshowet for å drøse. Da har dere sluppet EP, og dere har vært et band litt lengre. Hva er drømmene? Hva har dere gjort om ett år? Hvor er dere da?
1: Jeg håper ja, vi har litt større jobber enn det vi har nå.
0: Fartøyvalen, konserthuset og Norskjerettet, det er ikke små jobber.
1: Nei, det er ikke små jobber, men å prøve å komme litt rundt, gjerne som festival, det hadde vært fett.
3: Mm. Ja, litt, kanskje ut før Rogaland hadde vært kjekt.
0: Ja, så hvis Espen Knoff hører på noe utop i Havana, det er utelukket. Dere vil ut av regionen.
3: Ja, jo.
0: Ja, de kan gå. Ja.
1: Kanskje, nei.
0: Kanskje. Gutter, veldig bra. Skal vi høre sangen?
1: Oh yes.
0: Takk for at dere stakk innom.
3: Takk for at dere kom.

oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av, utover morgenen opp I 20 grader. Makstemperaturspått opp I 24-25 grader I dag.

0: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyf. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart ny hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
1: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin 4. strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
2: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassøl finner du på valg.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Glad mat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Har du hatt samme bank siden?
6: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
7: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
6: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
5: Hvis videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
8: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
9: Hva skal dere i sommer, unger?
10: Bable fotball.
11: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
10: Minigolf.
12: Jeg skal prøve alt så går jeg.
13: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
14: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen ja, den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over I-en før avspark. Besøk de på kvadratet.

Ved senteret Maxi Sandnes eller bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.

oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest, frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av, utover morgenen opp I 20 grader, makstemperaturspått opp I 24-25 grader I dag.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann i 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, det melder Dagbladet.
1: Det skjedde i Göteborg midt på dagen i september i fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yre-meteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges fram mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Glamat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eianne Gar i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

oppholdsvær periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra i ettermiddag og i kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av. Utover morgenen opp i 20 grader. Makstemperatur spått opp i 24-25 grader i dag.

0: Toalett må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Julian Ryerson ute av Norges VM-kamp mot Frankrike i kveld. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken til NRK før pressekonferansen i Foxborough. Borussia Dortmund bekken måtte av etter 12 minutter mot Senegal med lårproblemer, og Solbakken sier at han ikke vet når Ryerson tilgjengelig igjen. Norsk seier gir gruppeseieren og 16-delsfinale i New Jersey, mens uavgjort eller tap betyr andreplass og møte med Elfenbenskysten i Arlington. På spørsmålet om Erling Braut Haaland bestemmer selv om han spiller, sa Solbakken at det 100-0 til meg. Jeg tar avgjørelsen. Så får vi se om Erling starter i kveld eller ikke. Kampstart klokka 21.00. Sverige videre fra VM-gruppespillet etter 1-1 mot Japan. Dyson Maeda skårte etter 56 minutter, mens Anthony Elanga utlignet 5 minutter senere. Sverige endte som treer i grupper bak Nederland og Japan. Isak Hien skadet seg i første omgang og mistet trolig 16-delsfinalen, det ifølge trener Graham Potter. Nederland, som også videre, slo Tunisia 3-1. Ecuador slo Tyskland 2-1, og begge lag da videre i VM. Gonzalo Plata avgjorde et kvarter for slutt. Elfenbenskysten slo Curaçao 2-0 med to mål fra Nicolas Pepe. De sikrer andreplassen. Elfenbenskysten er dermed potensiell norsk motstander i 16-delsfinalen. Så golf, og Kristoffer Reitan ligger på delt andreplass etter åpningsrunden i PGA-turneringen i Connecticut. 6 lag under par med 7 birdier. Amerikansk Gary Cole leder med 7 under par. Victor Hovland er på delt 8. plass, 5 under par. Og i Stavanger er det NM i sykkel denne helgen her, og i går startet det med NM Tempo. Tobias Foss forsvarte NM-titlen i tempoen i Stavanger. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund. Det er Foss sin fjerde NM-titel i tempoøvelsen. NM i sykkel i Stavanger fortsetter i dag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: er ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Radio Sandnes.

oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol. Store deler av dagen vil det være veldig fint vær, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Så vil det blåse bris mellom sørøst og sørvest, frisk bris utsatte steder. 14-15 grader fra tidlig morgen av, utover morgenen opp I 20 grader, makstemperaturspått opp I 24-25 grader I dag.

du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse i Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva i april, dagen etter at russisk politi- og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia i deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitevasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk i fengselet. Salt på Langkaja i Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brannsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser Plan- og bygningsetaten i Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden i Paris i helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne i friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eierne Gar i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer

0: har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger. Lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyr. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
2: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strake hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann I ryggen. Sandnesulf Røyfoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
4: koster. Stavanger ligger I hjertet vårt. Siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Hei, det Helle Aune.
7: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
6: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale I køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
7: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: det One Republic, Need Your Love, 4:30.
1: Petter Stordalen går nå inn I boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lundra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede I august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom I løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Gladmat I Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra Utstein, mens Eianne Gar I Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de I en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg I en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn I kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.

0: han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i alt den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-kveldene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

oppholdsvær og perioder med sol har vi hatt I dag, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Blås en sørlig frisk bris utsatte plasser. Så meldes det og enkelte regnbyger og lokal torden natt til I morgen, ellers meldes oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Søndagen, skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende torden, perioder med sol etterhvert, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, og makstemperaturen ligger på rundt 22-23 grader gjennom hele helgen.

0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassøl finner du på valg.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball!
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
11: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike I kveld? Da kan VGs Laurits Vatne skuffe deg.
1: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute I dag. Martin Ødegaard vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakket om at han, Solbakken har snakket om at han må spilles I form.
0: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn I boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede I august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom I løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under gladmat I Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra utstein, mens Eierne Gar I Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de I en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg I en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn I kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer.

Cameron Whitcomb med Medusa in I en ny time, in I vår fredag her I ettermiddagsrushet. Og det så nydelig når det helg rett rundt hjørnet, og det min siste sending her nå før det sommerferie. Det herlig, vi skal høre mer musikk I løpet av timen her, og neste Noah Kahn.

0: Hun har sluppet musikk som vi har fått gleden av å høre ganske lenge nå. Hun har vært I studio før, og nå hører vi det igjen hele veien ifra Nærbø. Hedda, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. I dag slipper du nye låt, ja. Done.
1: Ja, korrekt.
0: Det vi gleder oss til, vi gleder oss også til å høre mer om deg, og du skal jo selvfølgelig få lov å skinne her når du gjest I morgenshow. Men aller først så har vi fått med oss en til. Hvem har du fått med deg på låten?
1: Jo, altså det var en som kontaktet meg på Instagram. Han artist, og han kommer fra California, men av Bryne. Og han skrev noe på Instagram da, og lurte på om jeg skulle collabe, og selvfølgelig sier jeg jo ja, fordi det jo dritkult. Og han heter Dre Crosswell.
0: Ja, og Dre, nå vi jo I 2026 som har fått med deg. Deg, Dre, på telefonen. God morgen.
2: God morgen, ja. Hvem det?
0: En jærbu fra California. Det ikke så mange av de.
2: Nei, det litt av en mix, det må jeg si. Mm.
0: Du, grattis med låt. Dønn, den skal vi få høre etter hvert, og vi skal også snakke mer om låten. Men hvor I verden du nå?
2: Ja, takk skal du ha. Nei, du, nå har jeg kommet til, nylig tilbake til Nord I California, cirka en time fra San Francisco. Jeg kom her for cirka tre dager siden fra Bryne.
0: Kan jeg spørre, du der for Bryne fotball-VM, eller bor du der, eller det musikk? Hva sammenhengen med at du I nord for California nå?
2: Ja, nei, så jeg halvt amerikaner og halvt jærbu, kan man si da. Så jeg har vært litt frem og tilbake hele livet, og vokst opp mesteparten av skoleårene mine på Bryne og sånn.
0: Ja.
2: Og så har jeg nå de siste årene vært litt mer her nede da, og vært litt med familie, og ja, prøvet å bo litt her og sånn.
0: Så det to veldig flinke jærbuer I USA akkurat nå, det ikke det?
2: Jo, det stemmer det, ja.
0: Du har vel aldri sett så mange nordmenn I USA som du gjør I disse dagene under fotball-VM?
2: Nei, ikke sant. Det ser jo helt kaos ut der på I New York.
0: Mm. Du, sånn som Hedda nevnte, dere har noe collaba, eller samarbeidet, som jeg sier på jærsk. Hva var det som gjorde at du ville lage musikk med Hedda?
2: Ja, nei, så jeg begynte å lage musikk for en del år siden. Begynte jeg på norsk, og så det jo ganske lite, det ikke så mange som driver med musikk, det jo relativt liten plass I Rogaland. Så jeg har alltid, vi har liksom fulgt hverandre, og har støttet hverandre, og alltid hørt på hennes musikk, og vi har litt bekjente, for vi jo rett fra Nærbø, så det jo ikke så langt fra Bryne det. Mm. Nei, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å prøve på noe litt nytt, og prøve på en litt poppete låt, og så tenkte jeg hun var perfekt til et sånt samarbeid.
0: Kult. Vi skal også snakke mer med Hedda om låten etter hvert, men jeg må jo spørre deg også, Dre, hvordan det å være musiker I USA? Hvordan det å bo I California, hvor det sol og fint vær året rundt? Vi lengter etter litt ja, sommervær her.
2: Ja. Ja, ikke sant? Nå var jeg jo I Norge I et par måneder nå, før jeg kom her for tre dager siden. Så jeg må si det, det godt å kjenne på sol og igjen.
0: Hvordan hverdagen din?
2: Nei, nå det siste så har jeg bare kommet litt tilbake I rutiner, men det har blitt sitt med I familie og sitte et par kompiser og vært med et par produsenter og I et par studioer så langt.
0: Kult. Og da det viktig for deg å på en måte synge på jæsk, på dialekt, eller lager du musikk på amerikansk og engelsk? Og det vel kanskje det du gjør I den nye låten Done?
2: Stemmer det, ja. Jeg begynte jo på norsk for et par år siden, og så skiftet jeg over til engelsk for cirka to, ja, mellom ett og to år siden da. Så det engelske pleier å gå I nå.
0: Og ja, det det du skal fortsette med?
2: Ja, stemmer det.
0: Og blir sommerferien holdt I California, eller skal du hjem igjen?
2: Sommeren blir her I California, så tenker jeg å være her en stund, altså.
0: Ja.
2: Prøve å flytte, ja, hver en liten stund.
0: Og fotballkamper, får du med deg det? Du har vel spilt litt på fotballbanen I Norge også før?
2: Stemmer det, ja. Jeg spilte et par år på Bryne, når jeg var yngre. Og ja, får med familien her med å se på kamperne.
0: Mm. Dre, tusen takk for praten. Vi skal holde hatt I Hedda litt til, så får du ha en fin dag videre I California. Vi sier dette uten misunnelse. Ja, det fint å være her I dag også, altså, men det ikke det. Men takk for praten, Dre.
2: Ja, flott. Takk skal du ha. Ha det bra.

Polsvær og perioder med sol har vi hatt I dag, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Blås en sørlig frisk bris utsatte plasser. Så meldes det og enkelte regnbyger og lokal torden natt til I morgen, ellers meldes oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Søndagen skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende torden, perioder med sol etterhvert, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, og makstemperaturen ligger på rundt 22-23 grader gjennom hele helgen.

0: Har du haft samma bank sedan?
1: Ja, hej, det var Peter.
2: Hej, skulle gärna beställt 3 inbakta pizza, ja. Stekt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepparbiff, 1 nummer 17 och 1 nummer 139.
0: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Ole Sebastian Syngått spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
4: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin 4. Strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann i ryggen. Sandnes Ulf Raufoss nå på lørdag med kampstart klokken 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratisbilletter på nettet før kamp.
5: Du klar for VM? Overalt inviteres det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen i at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme i kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over i-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
8: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: 21 Pilots, Stressed Out, 4:30.
1: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra Utstein, mens Eierne Gard i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer

0: www.tilbudet.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageriet. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable og ball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs. Skate.
2: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Tin låt fra Coldplay og Big Sean, Miracles heter den. Jeg håper du har en fin fredag. Nå skal vi høre mer lokal musikk straks etter denne praten.
2: Hei da, du fortsatt med oss. I dag slipper du låten Done sammen med Drake Crossfield som vi snakket med tidligere. Hva låt Done?
3: Det en pop slash rap hiphop sang som engelsk da og handler om to mennesker som ferdige egentlig med deres forhold.
2: Nå har jo du og vi har hørt låtene fra deg tidligere. Nå spør jeg gjerne litt sånn åpent, men kanskje litt dumt, men det første gang du synger på engelsk?
3: Nei, jeg synger jo alltid på engelsk.
2: Ja, det? Ja. Ja, men du har jo den med Endre, da.
3: Ja, det norsk, ja. Så jeg har en norsk og alle andre engelske.
2: Nå spurte jeg veldig dumt. Men den veldig siden. Ja, så, men det å synge på dialekt, liksom som jeg snakket med Dre, det på en måte... For du er jo en veldig flott dialekt.
3: Ja.
2: Jo, altså, det er jo ikke lenge siden Erling Braut Haaland nettopp sa at du kan klare det selv om det er for Vigrest. Og nå er ikke Vigrest veldig langt ifra der du kommer.
3: Nei, sant. Nei, men altså, for min del så føler jeg norsk blir kanskje litt vanskelig, fordi det er ikke så mange ord som du kan bruke på norsk som du kan bruke på engelsk, liksom.
2: Nei.
3: Så jeg synes det er enklere og mye gøyere på engelsk.
2: Fordi... Men det er vanskelig å translate av farsa på engelsk.
3: 100%,
2: Fars.
3: Men det har jeg aldri tenkt på. Det, jeg tror ikke jeg hadde tenkt å bruke det i en norsk eller engelsk sang. Da.
2: Sant det. Den har du levert i to versjoner.
3: Ja.
2: Hvordan blir release? Blir det noen release-konserter? Blir det mer markering av låten? For det er jo en veldig kul låt som jeg skal få høre etter hvert.
3: Altså, det var jo planen kanskje å ha release-konsert, men nå, det er jo litt vanskelig uten Dre på en måte.
2: Ja.
3: Så det ble jo egentlig bare å prøve å pushe sangen fram på sosiale medier. Og så bare, ja, nei, det ble litt avansert når han bare bestemte seg for å fly av gårde.
2: Hvordan ble det sommeren for Hedda da?
3: Den blir veldig travel, men veldig kjekke. Det blir flere sanger som skal slippes. Og flere konserter som skal holdes. Men jeg vet ikke hva jeg har lov til å fortelle eller ikke. Det er sånn, alltid sånn hemmelighetsfullt i denne musikkbransjen. Det er sånn, noen sier du kan si ting, andre sier du ikke kan si ting. Så jeg vet ikke om jeg har lov til å si ting
2: ennå. Hvem er disse folkene som sier dette? Hvem bestemmer?
3: Det er jo de som inviterer meg på konserter, sånn, fordi noe er veldig hush-hush. Fordi de har ikke kommet ut ennå, og de har ikke sagt hvem som skal synge kor og sånn.
2: Nemlig, ja.
3: Så det er jo bare å glede seg.
2: Vente og se.
3: Ja.
2: Ingen sommerferie.
3: Nei. Veldig lite av det.
2: Driver ikke med sånt?
3: Nei, jeg driver ikke med sånt.
2: Nei. Snilt at du kom inn her i hvert fall.
3: Ja. Det var bare kjekt.
2: Fine tur det fra H.
3: Ja, sant.
2: Mm. Skal vi høre låten, Hedda?
3: Ja.
2: Dette er Done fra Hedda og Dre. Den er ute nå, der du streamer din musikk.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn i Beijings høyeste skyskraper i ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet og området rundt bygget sperret av. To biler med totalt fire personer involvert i en front-mot-front-kollisjon i Østerdalen. To av personene satt fastklemt i bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause i kampen mot Irak.
1: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der etter en kamp mot Senegal som ledde hele veien inn, så var det jo en spasertur i parken for Frankrike, spesielt den andre gangen når de da gikk til pause med det utgangspunktet og Irak ikke klarte å by på spesielt motstand.
0: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen i kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges frem mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra Utstein, mens Eiane Gard i Hjelmland ble hedret for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 millimeter på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer

Det det Ray som syng og starter timen for oss, femtimen, og da nærmer vi oss slutten, en liten time igjen. Jeg Jonas, og straks klar for sommerferie, men skal være med deg litt til her nå. Vi skal rett og slett sette på Sam Fender og Elton John, og så håper jeg du nyter din fred.

oppholdsvær og perioder med sol har vi hatt I dag, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Blås en sørlig frisk bris utsatte plasser. Så meldes det og enkelte regnbyger og lokal torden natt til I morgen, ellers meldes oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Søndagen, skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende torden, perioder med sol etterhvert, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, og makstemperaturen ligger på rundt 22-23 grader gjennom hele helga.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Han har ballen rett I tøyne på alle, og det helt den rett I krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Fyllingsdalen I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 1 lørdag 27. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Fyllingsdalen på hjemmebane nå på lørdag klokka 1. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Ole Sebastian Syngått, spiller nummer 9 og spiss på Sandsyv. Det kjekkeste jeg vet å skåre mål og feire sammen med fansen. Nå det snart en hjemmekamp, og vi går alltid på 3 poeng.
5: Syngått klar, og endelig det lørdagskamp på Østerhus Arena, og nå jakter de lyseblå sin fjerde strak hjemmeseier. Men for å klare det trenger de den 12. mann I ryggen. Sandnes Ulf Røyfoss nå på lørdag med kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nettet før kamp.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Petter Stordalen går nå inn i boligmarkedet på Jæren med et nytt prosjekt for midlertidige arbeidsboliger. Det skriver Aftenbladet. Gjennom selskapet Lunra planlegges det boligrigger ved det store datasenteret på Onnøy. Første fase åpner med 88 rom allerede i august eller september, og planen er å bygge ut til over 600 rom i løpet av høsten. Prosjektet skal gi bolig til arbeidsfolk tilknyttet til det milliardstore datasenteret som bygges fram mot 2028. Tre produkter fra Rogaland har fått spesialitetutmerkelsen under Gladmat i Stavanger. Klostergarden fikk pris for både fenalår og pinnekjøtt fra Utstein, mens Eierne Gard i Hjelmland ble hedra for eplemosen fjerde. Utmerkelsen går til produkter med særskilt høy kvalitet og lokal identitet, og deles ut av Stiftelsen Norsk Mat, melder de i en pressemelding. Spesialitet synliggjør produsenter som kombinerer lokale råvarer, tradisjon og håndverk på høyt nivå. Det sier statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg i en pressemelding. Og meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrt regn i kveld. Fra rundt klokka 8 kan det komme svært kraftige lokale regnbyger. Enkelte steder over 20 mm på en time. Det kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser. Været kan endre seg kjapt. Og meteorologene ber folk følge med på oppdateringer

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.

0: Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Holegassøl finner du på Bali.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

oppholdsvær og perioder med sol har vi hatt I dag, men fra I ettermiddag og I kveld vil det komme regn og haglbyger og lokalt torden. Blås en sørlig frisk bris utsatte plasser. Så meldes det og enkelte regnbyger og lokal torden natt til I morgen, ellers meldes oppholdsvær og perioder med sol, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Søndagen, skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende torden, perioder med sol etterhvert, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, og makstemperaturen ligger på rundt 22-23 grader gjennom hele helgen.

0: du haft samma bank sedan?
1: Du, ska du på kvitlökssugor på stänk?
2: Yes, vet du vad? I år har de lagt kvitlökskola.
1: Ja.
2: Det måste vi ju bara pröva.
1: Ja.
0: Hvis kvitlökssugor på stänk fortsatt var i greja sist gång du skiftade bank,
3: kan det vara lurt att byta till oss.
0: Och det gör du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Stavanger ligger i hjärtat vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
5: Hei, det Helle Aune.
6: Og Mille Aune fra Vikingkvinner.
5: Lørdag 27. juni spiller vi semifinale i køppen hjemme på Lyse Arena 14-0 mot Brann.
6: Vi trenger all den hjelpen vi kan få, så ta med familie, venner og naboer og kom og hjelp oss til Ullevål.
7: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
8: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
9: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Somber, Ira og Slåta Undressed, og klokka den tikker nå virkelig mot seks, og det betyr at jeg stempler ut I sommerferie fra nå. Mitt navn Jonas, vi snakkes igjen om en liten måned, så da får du nytt den, og så husk på å se Norge-kamp I kveld. God helg også, så snakkes vi.

0: Her VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til, kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli vilt mot Frankrike I kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg I Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord I roing. Blant dem Petter Northug, som sier roing har blitt større enn han trodde.
1: Nå så det jo viralt på alle sosiale medier, og det veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten I mesterskapet som vi har fått.
0: Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Grusland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept I et angrep I Ukraina, det opplyser organisasjonen I en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år I fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvorfor en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
1: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre, fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
0: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Schjelderup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

the sewer and got led astray. Monsters deep.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer i VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand i Vergelandsparken i Kristiansand sentrum i ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk i fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lovely.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Dette er denne helgens utvalgte.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Endelig så var det fredagskveld igjen, og tre runder med Radio Bingo. Hei hei, vi skal spille tre runder. Det blir så vanlig å telle ned nå at jeg synes jeg måtte telle ned. Vi skal ikke bare ha to omganger, vi skal ha tre runder med Radio Bingo. Og vi har en, to og tre rekke i hver av rundene. Og du har alle taler som blir lest opp. Og når du har alle vannrett, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringerfelt. Det er seks felt på brettet. Og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Det trenger vi når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Trenger vi talongnummer, og vi trenger hvilket tall du fikk bingo på. Vi gjør det klar for runde nummer 1. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 24. 24. Sytti. Sju, null. Trettitre. Tre, tre. 64, 6, 4, 88, 8, 8, 20, 2, 0. Femtitre. Fem, tre. Femtisju. Fem, sju. Sekstito. Seks, to. 81, 8, 1. 29, 2, 9. 28, 2, 8. 26, 2, 6. 44, 4, 4. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 72, 7, 2. 84, 8, 4. 32, 3, 2. 7, enkel 7. 76, 7, 6. 85, 8, 5.
69. Sex. 58. 87. 46. 4, 6. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Jørgen Forsberg har Eirik fikk det på siste opplystertall, som var tallet 46, hadde kjøpt etter på nett. Hvis du har Eirik, så må du ringe nå.

telefon. Den kommer fra Turi Barland, som hadde kjøpt i Circle K Åsedal. Fikk jeg et rekke på tallet 58. Etter 58, som er tallet 87, og tallet 46, som Jørgen Forsberg fikk bingoen på. Jørgen, det betyr du skal ha to nye brett som trøstepremie for oss. I øyeblikket står altså en rekke på tallet 58 hos Turi Barland. 58 eller tidligere, så må du ringe.

de Reeperlaan, de Evenerveirekkehavn runde en bingo på tallet 58. Etter du fikk bingo, så hadde man altså tallet 87 og tallet 46. Og vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, begge inn forbi samme innringet felt. Og tallet som kommer nå blir 25. 2, 5. Femtifire, fem, fire. Trettiseks, tre, seks. Førtiåtte, fire, åtte. 63 63 59 59 9 enkel 9 17 N7 86 86 42 42 71 71 Det ringer telefonen. Vi sjekker om det to rekker.

Liv Karin Haver hadde vært på miksen i Egersund og kjøpt brett, og det brettet ga henne to rekker på tallet 42. 42 var det siste tallet vi hadde, etter 42 så hadde vi tallet 71, som da for sent på to rekker. 42 eller tidligere er det som gjelder, og da må du ringe.

Liv Karin Haver er vinner av to rekke 500 kroner. I det vi fortsetter på samarken, nå skal vi ha tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Siste tal var altså 71, og nå kommer tale 4. Enkel 4. Seks, sju. Femtien, fem, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttitre, sju, tre. Trettifire, tre, fire. Tjueen, to, en. Femten, en, fem. Tjuesju, to, sju. Syttifem, sju, fem. Åttini, åtte, ni. Fjorten, en, fire. Sekstien, seks, en. Førtitre, fire, tre. Elleve, en, en. Førtien, fire, en. Atten, en, åtte. Trettiåtte, tre, åtte. Nitti, ni, null. Og der ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Gudrun Nese har tre rekker og fikk det betale 40 N. Hadde kjøpt rettet i, hos Circle K i Åsedalen. Etter Gudrun fikk Bingo betale 41, som har tallet 18, 38 og 90. 18, 38 og 90 er da for sent. 40 N eller tidligere handler det om, og det handler om de 1000 kronene som i øyeblikket står hos Gudrun Nese.

lukket hun nese. Du vinner av tre rekke 1000 kroner. I det vi blir om til neste spill. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og tallet nå blir 80. 8-0. Fyrtiofem, fyra, fem. Femtiotvå, fem, två. Fyrtioen, fyra, en. 38, 3, 8. 28, 2, 8. 63, 6, 3. 9. Enkel 9. 13. N. 3. 74. 7. 4. 48, 4, 8. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 75, 7, 5. 61, 6, 1. 51, 5, 1. 32, 3, 2. 31, 3, 1. 18, 1, 8. 70, 7, 0. 67, 6, 7. 89, 8, 9. Og der ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Kristin Helen Vik to en rekke og fikk det på tallet 67 som en nest siste tall vi hadde etter 67 så hadde vi tall 89 som da for sent på en rekke 67 eller tidligere så må du ringe der står Kristin Helen Vik

ny bingo på tallet 67. Denne gangen var det Amalie Åsland som fikk bingo på tallet 67, det samme som Kristin Helen Vik. Amalie Åsland hadde kjøpt etter på Mix Favoritt Egersund.

telefon. Den kom ifra Judith Solsvik, som hadde kjøpt brett hos Rema 1000 på Klepp, og fikk en rekke betale 18. Det betyr at Kristin Helen Vik, du må sende inn brettet, og da skal du ha to brett tilbake i oss til trøstepremie til neste fredag. Amalie Åsland, det samme gjelder deg. To brett i trøstepremie og ei rekke, 250 kroner, går til Judith Solsvik på brettet hun kjøpte på Rema 1000 på Klepp. Og etter Judith fikk Bingo betale 18, så hadde hun betalt 70, 67 og 89. 70, 67 og 89. Da fortsetter vi på samme arke. To rekker skal vi ha. De må være innenfor samme innringet felt. Og tallet som kommer nå blir 26, 2, 6. Femtioåtta, fem, åtta, trettini, tre, ni, femten, en, fem, 16, N, 6, 87, 8, 7, 34, 3, 4, 25, 2, 5, 4, enkel 4, 71, 7, 1, 22, 2, 2, 72, 7, 2, 79, 7, 9, 64, 6, 4, 78, 7, 8, 8, enkel 8. Og da jeg sier det, så ringer telefonen straks tilbake.

Telefonen den kom ifra Kiberg, og det var Jørgen Forsberg som igjen bingo, han fikk to rekker på tale 78 som nest siste tale vi hadde etter 78 så hadde vi tale 8 som da for sent Jørgen Forsberg hadde ikke brettet på nett

Jørgen Forsberg, du, kveldens andre bingo på deg, to rekke her i runde to, 500 kroner, bingo betaler 78. Og etter bingoen til Jørgen, så hadde man altså tale 8. Og da fortsetter vi på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. 1500 kroner spiller vi om, og tallet er 68. 68. Først 43, 4, 3. Tjuefire, 2, 4. 14, 1, 4. 54, 5, 4. 49, 4, 9. 62, 6, 2. 77, 7, 7. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 35, 3, 5. 90, 9, 0. 17, 1, 7. 2, 2. 1, 1. 44, 4, 4. 7, 7. 65, 6, 5. 19, 9. 27, 2, 7. 30, 3, 0. 12, 1, 2. 36, 3, 6. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Unni Sighaug har bingo-tallet 12-3 rekke. 12 er det neste tallet vi hadde. Etter tallet 12 så hadde vi

telefon ifra Kjellaug Lunde Bjelland, som jeg tror jeg glemte å spørre hva hadde kjøpt dette. Nei, hun hadde kjøpt det også. Da. Sånn var det, ja. Ok. Kjellaug Lunde Bjelland, bingo betaler 12, det samme som Unni Sighaug. Så i øyeblikket så står vi med deling på tallet 12. Skal du gjøre noe med det, så må du ringe nå.

0: Vi har to vinnere som deler de 1500 kronene, 750 kroner til Unni Sighaug og 750 kroner til Kjellaug Lunde Bjelland. Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sider av brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Og hvis du ikke får rett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Da blar vi om til omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpotten, som i kveld er kommet opp i 90 000 kroner. 90 000. Hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, så utløser det altså jackpotten på 90 000 kroner. Og vi skal trekke lykketallet nå, og når vi opplyser om det, så må du ikke krysse det ut. Anne Giske trekker kveldens lykketall, og det blir
1: 21,
0: sier Anne Giske. Kveldens lykketall er 21. Det er når vi spiller om tre rekke. Vi starter på en rekke, 250 kroner. Første tall ut blir 54. 54. Sixty-one, six-n. Sixteen, n-6. Eighty-seven, eighty-seven. 59,

Gunvor Apneset, en rekke, fikk det betale 75, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 75 så hadde vi tallet 46, som da for sent på en rekke. 75 eller tidligere, så må du ringe. Gunvor Apneset hadde kjøpt rettet hos YX-en på Okna.

Gunvor Apneset vinner av en rekke her I runde 3, fikk bingo på tallet 75, og etterpå satte man altså tallet 46. Da skal vi spille to rekke, begge må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 85. 85. Nitten, en, ni. Tjue, tre, to, tre. Seksti, seks, seks, seks. 35 35 28 28 30 30 55 55 82 82 47 47 48 4 8 68 6 8 70 7 0 33 3 3 58 5 8 76 7 6 50 5 0 10 N 0 20 2 0 31 3 1 6 enkel 6 32 3 2 77 7 7 og der ringer telefonen med sjekke bingo

Sissel Johansen hadde vært I Åsedalen hos Circle K og kjøpt brett, og begge henne to rekker på tallet 32, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 77 for sent på to rekker. 32 eller tidligere, så må du ringe.

Cecil Johansen, du er vinner av to rekke. 500 kroner, bingo betaler 32. Og etter du fikk bingo, så hadde man altså tallet 77. Da skal vi spille om tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner, og nå er ikke jeg klar til å fylle med om lykketallet godt. Nei, sier Anne Giske, det ikke godt. Vi skal spille tre rekke om et lite øyeblikk.

Da vi klar. Tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner I alle fulle fall. Og får du de på tale 20, en så altså jackpotten 90.000 kroner. Siste tale vi hadde var tale 77, og nå kommer 4. Enkel 4. Førti, fire, null. Syttiåtta, sju, åtta. Tjueseks, to, seks. Åttiseks, åtta, seks. Syttien, sju, en. Fem, enkel, fem. Tjue ni, to ni. Sekstitre, seks tre. Sekstisju, seks sju. Åtta, enkel åtta. Sexti, sex, null. Sju, enkel sju. Åttifyra, åtta, fyra. En, enkel, en. Syttifyra, sju, fyra. Syttitre, sju, tre. Femten, en, fem. Trettifire, tre, fire. Og I det jeg sier det, nei, så begynte telefonen å ringe, men så stoppte han igjen. Vi spiller tre rekke. 5000 kroner står det om I alle fulle fall. Og det siste tallet vi hadde var tallet 34. Og nå kommer 24. 2, 4. 64. 6. Fyra. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Grete Fiskebekk på telefon med tre rekker på tallet 24 som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 64 for sent. 24 eller tidligere, da må du ringe. De 5000 kronene står altså på tallet 24 hos Grete Fiskebekk. Og om det blir Grete, det vet vi om en liten stund.

Grete Fiskebekk kjøpte brett hos Rema 1000 på Klepp, og gratulerer Grete Fiskebekk, du har vunnet 5000 kroner I kveld. Den store gevinsten gikk til deg. Og med 5000 kroner til Grete Fiskebekk, så runder vi av denne bingoen og sier tusen takk for følget. Takk til alle som var med og spilt bingo I kveld. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake på fredag om ei vega. Ha en fin fredagskveld I videre, og ei riktig god helg.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Ja, jøye meg, det fredag igjen. Hjertelig velkommen til hver en av dere til vår sending her på J-radioen. Vi håper det at vi får en hyggelig aften I lag alle sammen, og koser oss med masse fine musikk og mange hyggelige lyttere, og at vi har det fint og godt alle sammen kvelden I gjennom. Skal jeg begynne med telefonnummeret? Ja, hvorfor ikke? Sentralbordet 51 97 92 00. Der kan du rett og slett ja, ringe inn din hilsen, svare på oppgaver, og sende ønskemeldinger også, om du ikke vil ha for lenge med de ønskemeldingene, for lister har jo en tendens til å fylle seg opp før vi nesten har begynt på den. Og vi har jo begynt på den allerede, så her det bare til å være med også. Og så har vi jo tekstmeldinger også. Da det jo kodordet, det studio, du lager et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke 6 eier, sender det 2199. Og så har du nummer inn her til meg I studio, 51 66 50 40. Og J-radioen det finner du på FM-båndet også. Her I distriktet så vi jo da på 106,3. Så da ligger vi godt an. Gjør vi ikke det? Ute ser det opphold. Vi må se hvor mange grader det 17 grader, ja. Det jo ikke feil. Så vi fryser ikke akkurat I kveld heller, og godt jo det. Men da vi jo klare, men ikke det? Vi må ha et inngangsspørsmål. Bare finne det rette her nå. Mm. Ja, hva det første jeg tenker når du hører dette? Og da skal vi tenke på en klubbe. Ja. Og hvis vi tenker på den klubben som et symbol, så har du fått litt hjelp også. Da lurer vi på hva det første jeg tenker på når det du hører ordet klubbe. Ja, da det ringer en til damene vår, og så tar vi det hele derifra. Og tegner med det andre, så går det slag I slag, ja. Og premie, det har vi jo også. Da har vi jo 10 bingo-brett til mandag. Og så har vi jo en bananeske. Den jo tomme, riktig nok, men allikevel, som jeg sier, gjør den noe. Det en gevinst, det samme som vi vinner, bare vi vinner. Så vi har en tomme bananeske som har blitt tvånsavnet og hyldet I kveld. Så det sier vi takk til henne for det. Tusen hjertelig for bananesk og hylde, og bare høre på der ute. Så da ligger vi godt an. Men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Der må vi ha noen hilsener, det må vi våge. Ingrid Hope, ja, der var du. Det var kjekt å høre, det var det ikke vel. At du der. God kveld I stua, jo takk. Nydelige melodi du spilte nå. Ja, ønsker dere I studio og alle lytterne en god helg. Har lyst til å høre John McVoy. I kveld med sangen You Seldom Come To See Me Anymore. Rørende tekst på denne. På forhånd takk. Den oppfyller meg, vet du. Nelly Tengs. Heia, ønsker dere en fin sending. Jeg takker for det. Hilser alle og bingo-gjengen og ellers alle andre venner og kjente. Og ønsker å høre en melodi av Kjersti Sparbo. Og så hadde jeg vel en til her. Hege Renate, ja, hva slags ord var det, ja? Ja, det lurte hun på. Og ordet, det var jo klubba. Så da har vi gangen på det, Hege, da har du også fått det med deg. Så da det bare å legge hjernen I blød, og se om du ikke finner en løsning på det. Det tror jeg. Og så har vi jo fått ifra Eina Grønbakken også. Vil hilsa deg Grenate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesven, og til oss I radioen, det takker vi for, med vennlig hilsen Eina Grønbakken, som også hadde en ønskemelding her, med kontrast med high five. Og så det en til her, ifra Grenate Lundgren, så det ja. Ønsker alle en fantastisk fredag. Hils deg alle I studio, Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg, Eina Egil Ronny Nergård, Hans og Rita Røken, ønskelåt, milf og pils med Vassøen guttene. Og hilsene til dere her ifra Hege Renate Lundgren. Da ligger vi godt an, skal vi se om det har kommet noe mer her. bare mens vi først er i gang, så vi får med alt igjen en gang, det er så mye kjekkere det. Så her har vi fått med oss, det har vi vet du, vi har fått med oss en båd. Det er jo ganske ufattelig, ja? Og den er faktisk alt inne i Lysefjorden, vil jeg anta, tror jeg. Og den heter Rygafjord. Ja, men det var kjekt at dere på den båten der lytter på oss. Så må dere gjøre en god jobb og få passasjerene trygt fra A til B. Det regner med at det fikser dere. Herlig å vite at dere lytter på. Kosa dere på Bølgen Blå, hele gjengen. Bli nå ikke sjøsyke. Det er jo så nøyde, vet du, er det ikke vel? Men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Og så jeg fikk en til her, skal vi se, Per Ivar, ja, vi må ikke glemme han. Nei, nei. Jeg ønsker dere en fin sending, og hilse til bingo-gjengen, det var Per Ivar Feiling. Der var det en til, og det var jo rett og slett ifra Nelly, den har vi lest, og da ligger vi godt an. Nei, men da må vi ha litt mer sang og musikk. Jennifer Rusk, det er jo en dag vi har hørt om, er det ikke det? Denne gangen skal vi ikke synge Power of Love på det som vi vanligvis bruker å synge den. Nei, i dag skal vi vel ha det på spansk, eller hva det var for noe jeg fant ut. Men melodien, det er jo den velkjente Power of Love. Bare at denne gangen så høres han ut sånn som dette. Jennifer Rusk.

Og det var Terry Jackson med melodien Season in the Sun, ja. Og det bare å ringe inn for dere og svare på denne klubben vår og sende på hilsener. Og samtidig ønsker dere en melodi, så kommer vi tilbake til det når klokka har passert, ja, ett. Er det ikke det vi bruker å begynne den? Jo, det er jo det. Men vi må ha spørsmål. Postnummer, det er jo noe som alle har. Og det har ikke vært vanlig det i starten i Norges land. Det ble innført, og så er jo da spørsmålet hva år ble dette innført? Det lurer meg på. Har du kontrollen på det? Ja, det vil ikke si når man ringer en og forteller om det. Du kan også sende tekstmelding for all del. Det kan du, kodeord, det er studio. Lag et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Men så var det også en hilsen til han Morten på Rygarfjord. Det var den båten der som fotla og gikk, vet du, inn i Lysefjorden her i Rogaland. Og han må jo få en ekstra hilsen, han Morten. For han går nå sin siste vakt på MS Rygarfjord. Du all verden, ja ja. Du får jo kose deg på siste vakten din. Ha det fint og godt. Og det må dere andre på den båten ha. Da må man ha spørsmål. Vi hadde spørsmål, vi hadde jo det. Da var det postnummer. Hva årstall ble det innført her i Norge? Det er det vi lurer på nå. Og har du forslag på det? Ja, men da vil du ikke si når vi ringer inn på det, er du vel? Vi må ha litt kjærlighet i luft, og det er fredag, vet du. Og vi må jo være litt i romantikkens tegn, må vi ikke det? Om det at vi ikke vant akkurat en fotballkamp der, så får vi jo egentlig bare glemme det. Livet går jo videre. Og da skal vi ha med oss Johan Sigvarsson og Gunilla med melodien «Vi skal gå hånd i hånd».

0: Whatever, I love you all my life, ja. Og det var Sørli Landsborg som fremførte den. Og da det vel på tide med litt grann nyheter, ikke mye, bare litt. Strømprisene, de skal til værs nå i Europa. Over store deler av Europa så det ventet over 40 grader. Behovet for nedkjøling stort. Og dette har ført til uvanlig høye strømpriser, blant annet i Tyskland og i Danmark. I Danmark da var priserne på tirsdag kveld over 7 norske kroner per kilowattime. Og i Norge, spesielt i Sør-Norge, opplever de nå veldig høye priser. Kombinasjonen av høy varme og lite vind, det gir ekstreme priser i noen timer. Vind eller solkraft strekker ikke til, og kjernekraftverk de må stenge, da de ikke klarer å kjøles ned til tilstrekkelig grunnet øget temperaturer i elvene. Og for å dekke dette gapet, så må man ty til dyrere kilder, som for eksempel gasskraft. Menn fikk 50 000 kroner mer i utbytte. Damene investerer mindre enn menn i aksjer og aksjefond, noe som igjen fører til lågere avkastning og økonomiske gevinst. Rapporten fra Tradewife til Tradewife peker på mer kunnskap, feminin språk og kvinnelige rådgivere og forhåndsvalgte fondsprogram for å få kvinner til å investere sine penger. Menn sitter igjen med mer penger siden de i større grad kjøper aksjer eller sparer i fond. I snitt fikk menn bortimot 50 000 mer i aksjebytte i 2024 enn det damene klarte å få. Og så har vi jo vært innom Tromsø også med spørsmål. Det var den flyplassen der som vi hadde der. Og de har nå faktisk alt vedtatt å innføre turistskatt. Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, og kalt turistskatt fra 1. januar 2027. Kommunen må få dette godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet før det kan innføres. Og det bare kommuner som kan påvise at de har et høyt besøkstrykk, som kan innføre denne skatten. Tromsø ut ifra det KS kjenner til, den første norske kommunen som har vedtatt å innføre dette. Og lov om besøksbidrag, det legger føringer på hvordan det skal gjennomføres, og det vil blant annet bli 3% dyrere å overnatte i Tromsø, eller for eksempel Stavanger inntil videre. Ja, det var det. Det var de nyhetene, Portugal, vær så god.
1: Jo, takk, takk.
0: Ja, da får vi jo si hjertelig velkommen til kveldens sponsor.
1: Ja.
0: Jeg forstod du har sponsor som i hele Bananeske.
1: Ja, i hele Bananeske, ja, du ja, og du.
0: Vel å merke uten noe i, men gjør det noe.
1: Ja, og der er noe i.
0: Hva da?
1: Der er luft.
0: Å ja, luft, ja.
1: Ja, det er der i.
0: Ja, men kanskje vi blir ikke mettet på det, vet
1: du. Nei, nei, det er litt ringt det.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål, sånn inngangsspørsmål, vi hadde jo det, da var det klubbe. Hva fikk du inn der, tror du?
1: Ja, det var mange rette svar.
0: Mm-hmm.
1: Og så fikk vi inn at det kunne vært sånn kyllingbein, sånn som du er det.
0: Ja, det kunne det også
1: være. Kyllingkubber, vet du.
0: Ja, ja, det ja. Der, ja.
1: Og så hammer.
0: Mm-hmm.
1: Og kumle.
0: Og kumle også, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kubber, det er jo de, noen kaller det jo for kubber, altså kumle.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm. Så... Ja.
0: Da får vi se hva jeg hadde på erket mitt, da.
1: Ja.
0: Da må vi jo til våre gode venner på tinget, må vi ikke det?
1: Ja.
0: Og vi har jo sittet nå i uker som har gått, og gjerne uker før det også. Stortingspresidentens klubbe. Den brukes av presidenten for å opprettholde ro og orden i salen under møter og voteringer. Denne klubben som han da har, den ble tatt i bruk i mai 1949, og en gave fra norsk-amerikanske ingeniøren Thomas Gillebo. Vi må rett og slett ha litt spesifikasjoner om denne klubba, for det er ikke noen kemskesslatelsklubba heller dette her, vet du.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den lagt av nøttetre fra George Washingtons eiendom i Virginia i Amerika, sannsynligvis. Og så står det noe inskripsjon på den også.
1: Ja.
0: Men då må vi se godt etter når han står der og sveier med den klubben og sier.
1: Ja, da må vi se godt.
0: Om man klarer å lese hva der står.
1: Ja, hva står der der, tror jeg.
0: Men der står det til presidenten for Norges Storting. Gud signe Norges land og folk. Og så var det dette med rangering. Stortingets president har Norges høyeste offentlige verv etter kongen, og klubber som han da bruker, blant annet til å ro med. Det var ikke alle på tinget som deltok, det var jo en del som ikke hadde lyst på den roingen så med.
1: Ja, stemmer det.
0: 2, 3, 4 stykk som...
1: Ja.
0: Men resten de rodde så det forstod om øynene. Men i alle fall, den der klubben, det er rett og slett et symbol på autoriteten som stortingspresidenten har. Så det var jo kort historie da om den her klubben til den godeste stortingspresidenten vår og så. Da kan vi jo bare ta neste også, så det er jo bare for folk å lov oss å fortsette. Og da skal man ha tag i 4 store. Det er deilig.
1: Det er deilig.
0: Ja, da lurer jeg på hva tenker du på når du hører de 4 store. Det lurer vi jo på.
1: Ja, da er vi spente på å høre hva.
0: Ja, og da er det jo bare til å ringe inn. 51 97 92 00. Og svare på det, og så kan du også sende på hilsene og ønske deg melodier og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Så kommer vi tilbake til de før du aner det. Og du kan også sende det på tekstmelding. Da må du ha kodeordet. Og da er jo det studio. Mellomrom. Navnet ditt, adresse, full pakke, så jeg sier. Sender det 2199. Så har vi roen på det. Og vi har fått tekstmelding fra Oddveig Gravdal også her, vet du, i Bjerkreie. Kan det være noe vi kjenner? Nei.
1: Nei, hun var sikkert nye.
0: Ja, bra.
1: Ja, men det er jo kjekt med nye.
0: Ja, men det var herlig.
1: Ja. Mm.
0: Hun var i hvert fall inne på det, så det var helt fantastisk. Men da ser jeg at du har en bunke med hilsener, så da er vi jo veldig spente på det.
1: Jeg har en flott bunke med hilsninger, ja. Mhm. Da var det alt videre. Han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Annebeth og Åse, Else Johan og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Joland, Kari og Diver Haugen, Ludvig og Åse, Lillemor og Palle Havar, Karl Åmått og Gunvor, Harald Aslag, Gerd, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Marianne Hammarsmark, Magnhild, Inghild og Terje, en stor hilsen til dere i studio og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere, ønsker meg fine og gode helg, og husk å ta vare på hverandre, sier han også. Og så god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, til alle kjente og til alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Bjørg Pedersen hilser til dere i studio, og til ellers alle kjente og alle lytterne av Gjerradion, hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Åmått, Benke og Garvid på Varetun, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Gerd Vesovda i Egersund, Nancy og Ingvald på Hane, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, sender en hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Karl Åmått hilser til alle som lytter på og alle kjente, dere i studio, men ønsker meg god helg. Mari Madsen hilser dere i studio, til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og alle på Gandal. Anita, David og Mia hilser til dere i studio, Annelene Løvhaug, Frode Thime, Karl Augustad, Håkon Grødland, Karl Åmått, og ellers at de kjente at lytteren i radioen, men ønsker meg god kveld og god helg. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evie-Lise, og ellers at de kjente og dere i studio. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørk, Norbert og Eva Lill, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, og Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette Bjerkrøy, Dad Lutheren, alle programlederne på Gjerradioen, og dere i studio, og vi ønsker meg god kveld videre. Helene Smokey hilser Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til alle programlederne og lytterne i Gjerradioen, og i studio fra Storhilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld videre. Gleides hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og god bedring, Anne-Marie. Geir Høysen hilser til Einar Grønbakken i Moelv, Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Else Jarmestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Lenn og alle kjente og alle lytterne. Dere i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg god kveld og gode helg. Og god bedring, Anne-Marie. Miranda Testdal hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lillehammer, alle på Gjerradioen, alle lytterne. Vi ønsker meg en god helg. Så takk også Hulda, Alf og Tone Lenn for et godt program. Greta Pettersen hilser til alle venner og alle kjente. Alle medarbeidere i Gjerradioen, alle lytterne, Mari Madsen og Gro Serikstad. Reidun Irene Tottenham sender stor og saftig hilsen til dere i studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Olga Engesvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Nobart og Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Sånn, da jeg kom i mål med deg.
0: Da har du kommet i mål med deg, og det var jo herlig.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og da er det jo bare folk å fortsette å ringe inn da, så ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke det?
1: Og ja da, det gjør vi, vet du.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Du er klar for å ta mer telefon og alt, det er bare herlighet og glede.
1: Å ja, jeg er klar for med deg, jeg.
0: Det er godt. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det?
1: Ja, vi må jo ha det.
0: Ja, Dana Vinner. One Way Wind, Havets Vind, den må jo passe veldig godt, må han ikke det?
1: Den er fine.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det må jo passe godt for vi har med oss folk fra Båda også i dag.
1: Ja.
0: MS Rygarfjord.
1: Skal si. Det er jo flott, det.
0: Der finner man Morten.
1: Der finner man Morten?
0: Ja, han er ute på sin siste reis.
1: Oi, ja vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er jo den der som trafikerer i Lysefjorden, vet du.
1: Er det den båten det er?
0: Ja, den hurtige båten.
1: Oi, ja. Ja, men det tror vi på.
0: Så de har jeg snakket med en gang før, da var det en dame som var kaptein.
1: Hva sa du det, ja?
0: Ja, men hun begynte vel gjerne, nå må jeg tenke, gjør noe jeg ikke bruker å gjøre.
1: Oi.
0: Jo, jeg tror hun begynte på ambulansebåten.
1: Åja, sier du det, ja?
0: Ja, men jeg husker ikke navnet på damen, men det var hyggelig gøy. Hun var kaptein på den i den tiden.
1: Akkurat.
0: Det er noen år siden.
1: Det er noen år siden.
0: Men hva heter damen?
1: Ja, hva heter damen, tror jeg?
0: Ja, nå var
1: det. Tenk hvis du lytter på, så kan du gjette deg også en lyd.
0: Ja, det hadde jo vært glimrende.
1: Ja, det hadde vært glimrende.
0: Ja, hjelper på hukommelsen.
1: Ja, ja, men synes jeg hjelper. Hæ? Det hadde vært veldig kjekt.
0: Ja, det hadde vært stiligt.
1: Ja.
0: Men vi må i alle fall ha melodien her. One Way Wind, den er vinner.

Whatever, one way win, done a winner. Mer spørsmål, det må vi ha. Da skal vi ut og kjøre bil, skal vi ikke bare gjøre det, og vi skal kjøre Skoda. Vi husker jo hvor Skoda så ut for en del år tilbake I tiden, da var vi ikke akkurat noe syn fra Guda, men de sykt bedre I dag da. Og nå skal vi plutselig kjøre en sånn en. Men det vi lurer på, det hvor kommer Skodaen ifra? Det kan vi lure litt på. Og har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss da. Send det på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det.

0: og det var Il Silenzio det, som då omhandlede så har med fred og ro å gjøre. Og som Marianne så flott sa det, det noe vi trenger på denne jorda her. Men då må vi gi svar på oppgaven som vi hadde. Då var de fire store. Og då fant vi ut at det fire store innenfor rocken også. Men vi kan ta litteraturen først, så skal vi ikke gjøre det. Dette forfatterne som da dominerte den norske realismen på slutten av 1800-tallet. Da var det Henrik Ibsen. Han har vi vært borti. Han kjent på blant annet et dukkehjem. Og Peer Gynt, det dukkehjemmet var vi innom sist helg, tror jeg. Bjørnstjerne Bjørnson, han husker vi også. Vår første Nobelprisvinner i litteratur. Blant annet har han også skrevet «Ja, vi elsker». Alexander Kielland. Han kjent for German og Vorse. Og samfunnskritisk realisme. Og så må vi jo ikke glemme Jonas Lie. Han kjent for sine psykologiske romaner og skildringer av folkeliv og sjøliv. Og så var de fire store innenfor norsk rock. Da har vi jo fire stykk der også. Da har vi De Lillos som nummer en. Nummer to, Dum Dum Boys. Nummer tre, Jukke og Valentinerne. Nummer fire, Raga Rockers. Ja, da har vi jo fått avgitt svaret på det. Så da ligger vi godt an. Hvor mange forslag fikk min på dette her? Du, har du kontrollen på det?
1: Det har jeg. Så sier alle som ringte inn. Jeg tror faktisk ikke det var den eneste en som hadde feil.
0: Nei, ikke på rocken heller.
1: Nei. De fleste nevnte jo de fire store innen forbindelse med forfatterne.
0: Ja.
1: Ja. Men det var faktisk noen som tok med hele regler med musikken også.
0: Med musikken også.
1: Mm, så det var imponerende.
0: Ja, Jukke og Valentinerne var også der.
1: Ja da, så de er smarte, vet du.
0: Ja, men det er jo sånn man skal være, vet du.
1: Ja, hun klarer ikke å lure lytterne til jeg radioen.
0: Nei, vi gjør jo ikke det. Det er godt at vi har noe å jobbe med, så man får bruke den litt lagroa, vet du. Trenger å bli brukt inn i midten, og gjør jo ikke.
1: Stemmer det.
0: Ja. Men da kan du få den, hva skal du gjøre med den akka, hva du vil nå?
1: Kan du fly?
0: Ja,
1: det
0: kan, ja, det kan du også. Og da skal vi jo ha sang og musikk fra Patsy Cline, og da heter melodien Crazy, og så er jo da spørsmålet hvem og hvorfor.
1: Det er Gladys Lid.
0: Er det det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da tar vi den til henne.

0: Det var Percy Klein, et ønske til deg fra Gladys Li. Og da skal vi vandre litt videre, men skal vi gjøre det? Og vi skal ta med oss den melodien som heter så mye som I feel in love, eller I fell in love. Det er vel mer rett å si det sånn. Og da er det Charlene Carter. Ønske av hvem?
1: Odd Arvid
0: Unnheim. Odd Arvid Unnheim vil ha den, ja.
1: Ja.

0: Og det var The Beatles det. Og det jo jeg radioen du lytter på, og vi driver med nattønske. Det vil jo si at da det jo musikk som du har ønsket deg gjennom kvelden, vi spiller gjennom nå. Og jeg ser vi har en del plater vi skal gjennom, så er det bare til å kose seg og la det stå til. Og vi har vel også et spørsmål også ute, og da var det jo hvem som i sin tid sang så flott om at det for livets glade gutter går solen aldri ned. Og fra de guttene der, så skal vi da ta en tur på bomullmarken, for nå skal vi jobbe, eller skal vi ikke det?
1: Jo da.
0: Og da skal vi samle bomull. Og det skal vi gjøre i lag med John Fogerty og Creedence og Phil Pakke.
1: Det skal vi.
0: Og hvem det som ønsker sånt?
1: Det Tordis Thorsen.
0: Det Tordis Thorsen, ja.